Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Amenzi de până la 50.000 de lei pentru răspândirea speciilor invazive care afectează natura și agricultura. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care reglementează strict controlul speciilor alogene periculoase pentru mediu, economie și sănătatea publică, instituind penalități financiare dure pentru contravenienți. O specie alogenă invazivă poate fi reprezentată de animale și plante introduse accidental sau intenționat într-un mediu natural în care nu se găsesc în mod normal și care pot provoca amenințări la adresa biodiversității, alături de schimbările climatice și degradarea habitatelor. Prevenirea răspândirii acestora este mult mai eficientă și mai puțin costisitoare decât combaterea după instalarea acestora. Lista care va include toate speciile alogene invazive va fi elaborată în baza cercetărilor științifice. Alegerile din Găgăuzia nu vor mai fi organizate de Comisia Electorală Centrală de la Comrat. Curtea Constituțională a declarat neconstituționale mai multe prevederi legislative la sesizarea Ministerului Justiției. Curtea a admis la sesizarea ministrului Vladislav Cojuhar privind unele prevederi care reglementează procesele electorale și instituționale din Găgăuzia. Judecătorii au declarat neconstituționale normele referitoare la aprobarea componenței Comisiei Electorale Centrale pentru organizarea alegerilor din regiune. În alta curte a declarat neconstituționale și prevederile potrivit cărora numirea și eliberarea din funcție a șefilor Direcției Afacerilor Interne, Direcției de Justiție și Direcției Serviciilor de Informații și Securitate din Comrat sunt aprobate de autoritățile centrale la propunerea Bașcanului Găgăuziei și cu acordul Adunării Populare. Totodată, Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă sesizarea conexată depusă de Adunarea Populară a Găgăuziei privind prevederile din codul electoral referitoare la denumirea și funcționarea organului electoral de la Comrat. Republica Moldova se confruntă cu un val agresiv de propagandă și atacuri cibernetice care s-a intensificat în 2026. Potrivit directorului Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață, baza de date cu informații personale ale cetățenilor obținute de serviciile rusești ar fi fost transmise unor grupări infracționale specializate în escrocherii, generând o creștere exponențială a fraudelor telefonice din ultima perioadă. Anchetele serviciului indică faptul că centrele de apel nu operează de pe teritoriul Republicii Moldova, ci din alte state, iar accentul folosit de apelant sugerează originea lor. Scopul dublu al rețelelor este financiar și de erodarea încrederii în instituțiile democratice, inclusiv în armată, poliție și justiție, înaintea următoarelor cicluri electorale. Totodată se atestă și o schimbare a platformelor folosite pentru dezinformare, de la dominația Telegram la TikTok, apoi la o distribuție mai largă, inclusiv pe Facebook, prin profiluri și publicitate plătită. Astăzi, un litru de benzină A95 va costa 28 lei și 16 bani, cu 14 bani mai mult, un litru de motorină standard 25 lei și 76 de bani, cu 40 de bani mai mult. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 26 de grade și minime de până la 10 grade cu posibile averse. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Armin!
1: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului, care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
2: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
3: Promoții de vară pentru casa ta la Iusk. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior, mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Amenzi de până la 50.000 de lei pentru răspândirea speciilor invazive care afectează natura și agricultura. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care reglementează strict controlul speciilor alogene periculoase pentru mediu, economie și sănătatea publică, instituind penalități financiare dure pentru contravenienți. O specie alogenă invazivă poate fi reprezentată de animale și plante introduse accidental sau intenționat într-un mediu natural în care nu se găsesc în mod normal și care pot provoca amenințări la adresa biodiversității, alături de schimbările climatice și degradarea habitatelor. Prevenirea răspândirii acestora este mult mai eficientă și mai puțin costisitoare decât combaterea după instalarea acestora. Lista care va include toate speciile alogene invazive va fi elaborată în baza cercetărilor științifice. Alegerile din Găgăuzia nu vor mai fi organizate de Comisia Electorală Centrală de la Comrat. Curtea Constituțională a declarat neconstituționale mai multe prevederi legislative la sesizarea Ministerului Justiției. Curtea a admis la sesizarea ministrului Vladislav Cojuhar privind unele prevederi care reglementează procesele electorale și instituționale din Găgăuzia. Judecătorii au declarat neconstituționale normele referitoare la aprobarea componenței Comisiei Electorale Centrale pentru organizarea alegerilor din regiune. În alta curte a declarat neconstituționale și prevederile potrivit cărora numirea și eliberarea din funcție a șefilor Direcției Afacerilor Interne, Direcției de Justiție și Direcției Serviciilor de Informații și Securitate din Comrat sunt aprobate de autoritățile centrale la propunerea Bașcanului Găgăuziei și cu acordul Adunării Populare. Totodată, Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă sesizarea conexată depusă de Adunarea Populară a Găgăuziei privind prevederile din codul electoral referitoare la denumirea și funcționarea organului electoral de la Comrat. Republica Moldova se confruntă cu un val agresiv de propagandă și atacuri cibernetice care s-a intensificat în 2026. Potrivit directorului Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață, baze de date cu informații personale ale cetățenilor obținute de serviciile rusești ar fi fost transmise unor grupări infracționale specializate în escrocherii, generând o creștere exponențială a fraudelor telefonice din ultima perioadă. Anchetele serviciului indică faptul că centrele de apel nu operează de pe teritoriul Republicii Moldova, ci din alte state, iar accentul folosit de apelant sugerează originea lor. Scopul dublu al rețelelor este financiar și de erodarea încrederii în instituțiile democratice, inclusiv în armată, poliție și justiție, înaintea următoarelor cicluri electorale. Totodată se atestă și o schimbare a platformelor folosite pentru dezinformare, de la dominația Telegram la TikTok, apoi la o distribuție mai largă, inclusiv pe Facebook, prin profiluri și publicitate plătită. Astăzi, un litru de benzină A95 va costa 28 de lei și 16 bani, cu 14 bani mai mult, un litru de motorină standard 25 de lei și 76 de bani, cu 40 de bani mai mult. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 26 de grade și minime de până la 10 grade cu posibile averse. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM.
1: FM. Alina Eremia, Andrei Bănuță, iubirea într-un om. Bună dimineața, oameni buni. Bună dimineața, Cristi.
2: Hai, bună dimineața, Ana.
1: Hai, va fi bine, nu?
2: Bine ai venit.
1: Spune-mi, te rog, că va fi bine.
2: Întotdeauna dimineața e cea mai bună parte a zilei.
1: Ah, bun, asta voiam să aud. Mulțumesc.
2: Hai,
1: neața, ne trezim.

Obsesion aici la Kiss FM. 7:07. Bună dimineața, oameni buni. S-a promis, iată, program radiofonic cu colega Ana Moga. Iată, subsemnată am apărut. Dragilor, sper să avem o vară simpatică în care să ne trezim împreună de aici încolo. Coleguții noștri, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu, au intrat și ei într-o bine meritată pauză și aici am început să preiau eu. Așa că vă rog frumos să aveți răbdare cu mine și bună înțelegere, pentru că trezitul la 5 nu e chiar viața mea, de ce să vă mint. Bine, nu, acum, că suntem așa între prieteni, vă place să vă treziți așa la 5, la 6? Nu știu, doar întreb. Că sunt oameni cărora chiar le place trezitul ăsta la 5. Eu nu sunt unul dintre acei oameni, însă poate că avem printre noi. Așa că, dragi ciudați din lumea largă, adunați-vă aici la Kiss FM. Vă mulțumesc deja și pentru mesajele venite la 0722 20 60 20. Așa, de început, Neațana, bine e revenit. Vă pup! Chiar mi-a fost dor de voi, să știți că am avut 3 zile libere săptămâna trecută ca să pot să fac față la ce urmează. Și mi-a fost foarte dor de voi. Mi-am dat seama că mi-e din ce în ce mai greu să trăiesc fără voi, să știți. Ia, ce mesaj frumos mai avem aici. Neața, Ana, succes în noul program și eu te asigur că va fi bine. La cei ascultători ale Kiss FM, nici nu o să-ți dai seama când o să se facă ora 10. O să zboare timpul cât ai clipi. Îți doresc o zi ușoară și emisiune faină. Mersi, Marius din Sibiu, te pup tare. Salutare, bună dimineața. Zice cineva aici, da, mie îmi place asta cu trezitul. Bine, mai trimite niște energie pozitivă și bună și către mine. Te rog eu mult! Salutare, nu puteam să mă încep dimineața, săptămâna și prima zi de muncă după o mică pauză de câteva luni, spune aici cineva. Mai frumos, mai plăcut și cu o energie mai bună, iar asta doar datorită ție, o minunat și preferatul meu de la Kiss FM? Mai, ce frumos mi-ai zis! A zis așa, e o reală fericire și bucurie de fiecare dată când te ascult, dar mai ales când revii dimineața, pe timpul verii. Și chiar dacă mi-e dor și de formula Ana și Alex, care era perfectă pentru mine, am certitudinea că toate diminețile o să fie cu multă energie, drag și chef de muncă. Cu siguranță, dragii mei, să știți că asta am să încerc să fac, să țin steagul sus, să facem împreună niște dimineți de vară frumoase, plăcute, cu și despre muzică, lucruri bune. Supa Kiss FM, iată, funcționează în continuare. Altfel, pare foarte rău să dezamăgesc pe colega Corina, dar eu nu am luxul de a veni atât de târziu. Sunt sigură că o să-mi zică, băi, Ano, nu e bine ce ai făcut. Mămică, învață puțin. Știu, nu e bine ce fac, dar asta e... Îmi pare rău, Corina, să știi, îmi pare rău, n-am ce să fac. Repet, în locul meu n-are cine să vină până la 7:30 aici, că ar fi minunat. Repet, mi-ar plăcea. Când era Alexandru, mai îmi permiteam să mai întârzi. Acum ce să fac, să-l rog pe colegul Cristin de la știri să stea în studio? Nu se face, nu-i frumos. Dar altfel, dragilor, e ziua lunii. Pentru unii zi de muncă, pentru alții zile de vacanță. Important este că suntem împreună, că suntem vii, că iată, ne putem bucura de o piesă frumoasă, iar în dimineața asta, ca să avem mai mult spor, fiți atenți, dar trebuie să dați mai tare. Mai ați dat mai tare un pic? Doar un pic, dacă puteți. Ar ajuta foarte, foarte mult. Nu de alta, dar vreau să începem așa.

0: mor. Ah, nu știu de la ce te-ai luat, dar e foarte bună. Hai, bună dimineața. Cineva spune, aștept să termin tura de noapte. Hai, mamă mică. Hai, treci acasă la somn cu tine, la odihnă. Te pupăm și noi, Felix. Neața, Ana, te pupăm în drum spre Grecia. Finally, familia Lepădatu. Mamă, să aveți vacanță frumoasă și să stați un pic la soare și pentru mine, dacă se poate. Și să beți și o cafea din aia tare, așa, de Grecia. Tot pentru sufletul meu. M-ar ajuta tare mult. Hai că ne trezim împreună, ușurel, ușurel, cătinel, cătinel. Bună dimineața, oameni buni. Eu sunt Ana Moga, colega Teodora și ea. Bună dimineața, Teodora.
1: Bună dimineața.
0: O, această voce, Doamne, mi-era dor să știi de vocea ta la radio, că nu prea... Adică, de ce să te mint, iubirea mea? Eu, de obicei, la 7 dorm, da?
1: Eu m-am trezit ca o floricică. Pam, pam, pam.
0: La tine e doar luni.
1: Da, e doar luni.
0: La colega Teo e doar luni, la mine e cum e, dar cu ajutorul vostru cu siguranță că va fi mult mai ușor. Hai, ne trezim practic unii pe alții, să știți, astăzi, iar de mâine promit că rămâne doar datoria mea, da? Ok, gata, un deal foarte bun. Bună dimineața, scurtă, scurtă pauzică, trebuie să încasăm și noi, mămică, na, vă dați seama că la întreținere femeia aia nu... Am mai încercat cu ochi frumoși, dar cred că nu i-am destul de frumoși. O să încerc să o iau pe Teodora data viitoare cu mine. Poate o cuceresc mai tare un pic pe doamna de la întreținere. Și să știi că nu pare că o impresionează nimic.
1: Nu, nimic, nu.
0: Nu mișcă nimic, garantez. Pe doamna. Băi, tu vino, tu hai încercăm. Hai, bună dimineața, dragii mei, așa cum spuneam, revin imediat.
2: Kiss FM Chișinău, 100.9 FM. Publicitate.

0: Noile MG-HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG-HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG-HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG-HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022544-8, mgcratimomoldova.md.
1: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
2: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
3: Între 1 iunie și 31 iunie.

0: afacerea, dar a reveni.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
0: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci, MyBank.
4: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară. Iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a șasea ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bune. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
8: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
7: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
9: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
10: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator. iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
11: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
12: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
13: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stă pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
14: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marți Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți, la doar 150 de lei. KFC.
15: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
16: Înapoi la hituri.
17: Pe Kiss FM, Kiss

0: și Antonia Levitate. Exact ce am reușit și eu să fac azi de dimineață la 7. La 7. La 5, voiam să zic. Când m-am trezit, simțeam că levitez. Nu-mi dădeam seama exact ce se întâmplă cu mine. Iar când a sunat alarma, eu știți ce am făcut? M-am trezit frumos, am închis alarma și m-am pus înapoi la somn, că nu înțelegeam de ce suna alarma. Asta era ciudat. Colega Teo se uită la mine și face așa din canșe. Mămică, am ajuns și la 7 fix. Încă o dată, Corina, te rog să mă ierți, dar n-am ce să fac. Uite, chiar îmi zice poporul aici că nu fac cum trebuie. Dar n-am, am această situație în care nu mai am pe cineva aici în studio să stea la butoane, așa că te rog, Corina, din orice vacanță mă asculți tu acum, să știi că eu aș vrea să fac mai bine, dar nu pot, pur și simplu nu pot. Hai să vedem cum v-ați trezit voi. Bună dimineața, ne zice aici un domn Vicențiu. Ia zi,
1: bună dimineața, Ana, îți doresc o vară frumoasă și îmi dau seama cât ești de bună pentru simplu fapt că tu faci singură ceea ce alții făceau în trei. Atâta spun. Știu că nu o să o dai pe post, dar îți spun eu că așa e.
0: Te uite că am dat pe post. Mulțumesc tare, tare mult. Oricum, nu vorbim aici de înlocuire. Vorbim strict de faptul că vreau să avem o vară frumoasă împreună, iar colegii merită o vacanță, dragii mei. Mult succes, emisiune faină, Ana. Îți urez o zi frumoasă ca tine. Eu mă trezesc în fiecare dimineață la 4. Olivia te salută și te îmbrățișează cu mult drag. Te pup și eu. Mulțumesc foarte mult. Iar pentru mine ești o eroină. Adică dacă te trezești zilnic la 4, Doamne, nu știu cum reușești. Dar bravo ție, neața bună în programul tău de după masă. Să știi, Ana, că ieșeam la alergat. Acum petrecem la muncă împreună. Succes în noul mod de program, Marian din Timișoara. Îți mulțumesc din toată inima. Altfel, în altă ordine de idei, Teodora este aici să mă supravegheze, să nu cumva, dar să nu cumva să deschid, să crap vreun avocado pe aici, pe mesele astea, că nu o să mai avem liniște din toamnă, vă zic. Adică te rog, Teo. Stai, acum.
2: Să știi că avem și un plici pe aici, pe undeva.
0: Aoleu!
2: Deci,
0: mai!
2: Chiar sunt pusă pe treabă, nu așa?
0: Deci mi se va da peste mâini dacă cumva o să vreau să rup un avocado pe aici prin studio. Lasă-mă că-l mănânc singură în baie, de frică. Și uite că oamenii subliniază, Ana, fără avocado, da, pe biroul domnului Cătălin, că o să viseze urât dacă pui avocado pe biroul lui. Și eu mă trezesc în fiecare dimineață la 5, mai puțin duminica. Te pup și te îmbrățișez cu drag. Mai de când și cu campionatul mondial de fotbal, fie vorba între noi, și mie îmi place să mă uit. Am culcat numai pe la 3, pe la 2 și uite cum am trezit eu acum la 5. Dar, repet, alături de voi mi se pare că totul devine mult mai ușor. Neața, Ana, hai cu avocado pe biroul Oprișan, noi vrem scandal. Băi, voi vreți scandal, frate. Terminați, fiți liniștiți, vă rog eu. Subscriu, Ana, cei trei să aibă parte de o vacanță frumoasă. Mulțumesc tare, tare mult, o să le transmit și eu. Bună dimineața, măi, Ana, nu suntem obișnuiți cu așa clubăreală de dimineață, dar ce să vezi, îmi place maxim, trebuie să facem o petiție, o săptămână, pe lună, să vii de dimineață. Dar terminați cu ideile astea, voi vreți să sufăr și din toamnă? Lasă, sunt aici cu voi, acum să profităm de ziua astăzi. Să știți că v-am pregătit niște surprize, o să povestim despre toate. Momentan ne așezăm un pic în peisaj și aș vrea să știu la ora asta pe unde sunteți voi. Mesaj vocal scris cum vă e mai ușor la 0722 20 60 20. Până una alta avem piesa asta extraordinară de la Alex Warren, Ordinary. Ne întâlnim și cu BTS, Swim. Avem și The Chainsmokers, Don't Let Me Down. Bună dimineața, dragii mei!

0: stai când am și eu cafeluței pe la 6. I need you, I need you. The Chainsmokers, Don't Let Me Down. 7:42. Spor în tot ce aveți de făcut astăzi. Acum dacă sunteți doar la cafeluță, bineînțeles și tradiționalul spor la cafeluchii, că eu n-apuc să vă zic foarte des treaba asta. Altfel, spune cineva aici foarte bine, spuneți că măi Ano, cred că ar trebui să anunți des, spre foarte des astăzi, că tu faci programul de dimineață, că oamenii s-au obișnuit să te asculte la finalul programului și poate se întoarce careva acasă. Mi-a plăcut mult mesajul tău, mersi tare mult. Deci, oameni buni, e dimineața, să nu vă duceți acasă. Adică, voi puteți, da, s-ar putea după aia la muncă să aveți probleme. Iulian zice, bună, te salutăm și te pupăm din Popești, Leordeni, Iulia și Florin. Vă pup, dragii mei, bună dimineața. Salutare, Ana, poți mânca liniștit avocado. Cătălin, vineri, a spus că te lasă să mănânci atât timp cât folosești un ștergar gros. Succes cu emisiunea de dimineață, te ascult cu drag din bucătărie. Te pop, draga mea, mulțumesc foarte mult pentru mesaj. Ia să mai vedem că avem și voci frumoase de ascultători aici. Bună dimineața, Robert!
1: Dimineața bună!
0: Hei, hei!
1: Eu sunt Robert.
0: Salut, Robert!
1: Mă duc la donat de sânge acum.
0: O, ce frumos!
1: Te întrebai ce facem, pe unde suntem.
0: Bravo!
1: Mă duc să donez sânge și mă simt foarte bine. Și îți mulțumesc pentru energia asta frumoasă pe care o transmis la radio.
0: Oh.
1: Da, da, te mai vrem dimineața.
0: Ce drăguț, te pup, Robert. Mulțumesc foarte mult pentru mesaj și felicitări ție pentru gestul frumos pe care îl faci. Și ar fi bine ca, în general, să donăm sânge mai des dacă putem, mai ales și dacă suntem sănătoși și dacă avem peste 50 de kilograme, că înțeleg că dacă ai... Asta a fost problema mea toată viața, că mi-am dorit să donez sânge, dar aveam mereu sub 50 de kile. Acum am peste 50. Nu foarte multe, adică nu vă gândiți. Da, acolo, cât să fie bine. Avem și așa, neața!
2: Neața, Ana!
0: Salut!
2: Băi, ce mișto e! Creierul meu procesează acum că e ora 4 și mai sunt 3 ore și plecăm acasă.
0: Așa să ne ajute.
2: Mai durează un pic până se resetează.
0: E adevărat.
2: Oricum, mult succes în matinal.
0: Mersi mult,
2: Ivi
0: mersi.
2: Ivi din Focșan te salută.
0: Te pup, dragule.
2: Oricum ești foarte pregătită.
0: Oh, mulțumesc, mulțumesc. Măi, să știți că îmi dați mai multă încredere puțin. Astăzi mă adun un pic mai greu, dar m-am gândit așa să facem un moment special, doamnelor și domnilor. Dimineața pe răcoare, dar un pic altfel. Hai, bună dimineața! Hai, dimineața!

0: undeva înspre plajă, mă gândesc că ar fi mai drăguț la această oră decât la muncă. Da, acum, după posibilități, prieteni, ce să facem? Că mă gândesc că nu toată lumea e pe plajă azi, nu? Teodor, ai adus și tu niște nisip aici? N-ai adus? Ha, o, le puneam și noi picioarele într-un lighean, făceam o schemă, dar bine că n-ai adus. Asta e, lasă, mâine. Hai, bună dimineața, oameni buni, și să știți că printre altele vom căuta ora ce vine, că nu știu dacă a căutat vreodată cineva prin România la nivelul acesta actorul sau actrița României. În ce sens? Dacă nu prea vă place cu trezitul sau dacă nu prea vă place să mergeți la muncă la această oră, vă invit să fiți totodată credibili la faimosul 0722 206020, unde vă aștept din toată inima mea să spuneți credibil: vai, ce-mi place să mă trezesc dimineața! Credibil, Teo? Tu ce zici? Dai 10 din 10 la chestia asta? Hai să vedem, stați așa.
1: Da, da.
0: Da?
1: Mergem.
0: Încerci și tu unul. Ia, trebuie să te filmezi și pe tine. Ia, vezi cum faci asta, nu știu cum faci asta, ia.
1: Ai, ce-mi place să mă trezesc dimineața.
0: Sincer, Teo? Băi, nu, n-a fost foarte credibil. Deci chiar n-a fost foarte credibil. Hai, mai încercăm.
1: Nici măcar după atâția ani.
0: Nici măcar după atâția ani. Mai poate voi sunteți mai credibili. Vă așteptăm 0722206020. Miza aici este doar respectul etern. Adică, uite, pot să vă dau de exemplu de ăsta. După amiaza la mine la emisiune avem așa:
2: respect de la bunul.
0: Respect de la bunul, da? Deci hai, vă așteptăm. Actorie, dragii mei, actorie vreau. 0722206020, vă stă la dispoziție în acest sens. Vai, ce-mi place să mă trezesc dimineața. Teo, mai bine de data asta? Credibil? Merge?
1: Da, da, da, tu te apropii.
0: Hai, ușor, ușor. Dragii mei, continuăm și cu muzică bună. Firește, pe final de oră avem Costi, Adrian Shaguna și Benzol Solo, tu, piesă care e number one prin Kista 40 pe peste tot ce să mai. Avem și Sevda Liza cu Pablo Vitari, Se Ult, Alibi. Hai cu bună dimineața.

0: publicitate.
1: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
8: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
9: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyBank.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
11: Înapoi la hituri.
12: Pe Kiss FM Chișinău.
13: Back to the hits.

0: găsit la știri. Jumătate estică a țării rămâne și astăzi sub cod galben de furtuni. Până la ora 22 sunt așteptate perioade cu ploi torențiale și rafale de până la 70 de km pe oră. Meteorologul ANM Mihai Timu la Euronews.
1: Dobrogea, Muntenia, Moldova, estul, sud-estul Transilvaniei, averse torențiale, adică fie în intervale scurte de timp, 1-3 ore, fie prin acumulare, 15-25 punctifon peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Nu vor lipsi intensificările de scurtă durată asociate ploilor, vor fi și căderi de grindină, de mici dimensiuni, posibil chiar și medii, adică până la 2-3 cm.
0: Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 19 și 31 de grade cu 28 de grade maxima în București. Criza politică de la București a intrat în a 10-a săptămână. Președintele Nicu Șordan a convocat ora următoare noi consultări la Palatul Cotroceni. Sunt așteptați la discuții liderii fostei coaliții PSD-PNL, USR-UDMR. La precedentele discuții, socialdemocrații și-au asumat un guvern minoritar cu șeful partidului Sorin Grindeanu prim-ministru. PNL, USR și UDMR l-au propus pe eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan premier. Șeful statului a respins ambele variante și a declarat săptămâna trecută că așteaptă o majoritate solidă în Parlament.
2: Vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. Nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Da. Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine. Majoritatea parlamentară nu e la președinte.
0: Precedentele două propuneri de premier au eșuat. Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar Adrian Veștea a fost respins la votul din Parlament. Viitorul guvern are nevoie de 233 de voturi pentru a fi investit. Două medalii de aur și trei de argint câștigate de elevii români la Olimpiada Internațională de Fizică. Competiția a avut loc în Columbia. A reunit peste 380 de concurenți din 90 de țări și s-a încheiat ieri. Elevii câștigători sunt de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din Capitală, Ioan Jebelean din S. Nicolau Mare, și de la Colegiul Național Gheorghe Vrânceanu din Bacău. La sport, Jannik Sinner și-a apărat trofeul la Wimbledon. Italianul, locul 1 mondial, a câștigat din nou Grand Slam-ul londonez după ce l-a învins aseară pe germanul Alexander Zverev, scor 3-1. Zverev s-a impus în primul set la tiebreak, însă le-a pierdut pe următoarele 3. Pentru Sinner este al 5-lea trofeu de Grand Slam câștigat. Turneul feminin a fost câștigat sâmbătă de Linda Nuskova, locul 7 mondial, într-o finală 100% cehă. Ea a învins-o cu 2-1 pe Carolina Mukova. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
3: Așa este, confirm. Mulțumim tare mult, Cristin! Continuăm cu piesa asta frumoasă de la Emma Noaptea. Ne întâlnim și cu metrăjim Super Saco Migena. Bună dimineața!

0: la Kiss FM. 8 și 10 minute. Coleguța Teo, te-ai trezit. Mamă, ești bine? S-a mai încărcat personajul? Ia zi.
1: Un pic, da, să știi. Abia mi-am luat cafeaua. Am avut timp în prima oră, deci...
0: Hai, deci acum, ușurel, ușurel, pâr, se pornește și colega, dragii mei. Hai să vedem. Am zis că în dimineața asta căutăm un pic actorii României, că nu știu dacă s-a făcut casting pe chestia asta. Și am zis să încercăm noi în această frumoasă dimineață, dacă tot ne-am trezit cu toții cu noaptea în cap. Și avem așa... Da, da, știm că se anunță un concurs și că pe site încă nu e nimic, dar o să vă anunțăm. Știm, știm, vine, vine. Până una alta, vă invitam să ne spuneți cât mai credibil: vai ce-mi place să mă trezesc dimineața, ca și cum chiar e adevărat. Mai ales dacă vă treziți la 4, la 5, la ore din astea dubioase.
2: Ia. Vai, ce-mi place să mă trezesc la... de dimineață?
0: Yeah!
2: Cât mai de dimineață?
0: Măi, foarte credibil.
3: Vai ce-mi place să mă trezesc dimineața.
0: Foarte credibil și aici, ce să zic. Măi, vă descurcați foarte bine. Permiteți-mi, vă rog frumos, să vă aplaud un pic. Uite, se bucură și copiii. Hai mă, că vă descurcați foarte bine. Mai avem și așa, hai dimineața.
4: Moară caii mei, ce poate să mă trezesc dimineața. Aoleu, viața mea, viața mea.
0: Am un
4: singur... Aure din Galați, vă salută, să aveți o săptămână frumoasă.
0: Aoleu, am un singur mesaj pentru tine aici. Aș vrea să ți-l ofer.
5: Ce-ai mă, ce-ai? Ai nebunit?
0: De la ce te-ai luat, mă, mică, bună dimineața? A spus să moară calul, măi, tată, vezi de treabă. Summer Kids cu Ana, Teo și Cristin. Băi, sună foarte bine. Spor la munci și la alții cu vacanțe, normal. Cele mai frumoase concedii sunt acelea când sunt toți la serviciu și alții petrec prin țările calde. Eu mai am un pic și dau bloc la tot felul de oameni, vă zic drept. Adică dacă mai postează mult din vacanțe, eu, abia prin august. Hai să vedem voci credibile de radioconsumatori. Andrei, salut, neața!
3: Vai, ce-mi place să mă trezesc dimineața!
0: Băi, super credibil, ești ca o apocalipsă.
6: Bună dimineața, îmi place... foarte mult să mă trezesc la 5.
0: Credibil? Mai departe, avem și așa. Bună dimineața, domnule Barbu!
7: Să-ți vină dimineața, să-mi placă să mă trezesc.
0: Păi, să-ți placă, mămică, mai ales dacă îți plac banii, munca și toate astea.
8: Bună dimineața! Chiar îmi place să mă trezesc dimineața, sincer, sunt trează de la ora 2 de azi noapte, că sunt la serviciu și vă ascult cu mare drag. Chiar mă bucur că ai revenit, ne dai un Wi-Fi.
0: Mă bucur și
8: Aida,
0: eu.
8: Aida din Drobeta, pupici.
0: Te pup, Aida, stai puțin, cum adică te-ai trezit la 2? Păi, din punctul meu de vedere, când ai dormit? Adică... tu n-ai dormit, mămică, zine! Mai departe, ia să mai auzim voci de radioconsumatori. Bună dimineața!
9: Ce-mi place când vă treziți voi dimineața.
0: A, când se trezesc alții, mai fraier pe la 5. Am înțeles ce subliniezi aici. Te pup tare, pupi. Neața. Stai-ți mă, că n-a luat-o, așa, gata.
10: Hai, ce-mi place să mă trezesc dimineața asta. Te pup, Ana, salutări din Ploiești.
0: Te pupam, Andrei. Mi-e clar că n-ai mai vorbit cu nimeni până la ora asta, dar vă felicit, vă descurcați foarte bine la actorie, măi, oameni buni. Dar simt că puteți mai bine. Adică, ia să mai auzim aici. Ia, uite, Valentin, de exemplu. Neața!
11: Ce-mi place să mă trezesc dimineața la 4!
0: Yeah! Wow! Îmi place că sunteți la fel de nebuni ca mine. Bună dimineața, Elena!
12: Ce-mi place să mă trezesc dimineața...
0: A dat punct aici, foarte bine, bravo. Mai departe, încă o voce, ia să mai auzim. Neața!
13: Mesajul ăsta trebuia să ți-l dau până la 5 fără 20. Când m-am trezit, deși alarma mea e la 6:20. Vai ce-mi place să mă trezesc dimineața.
0: Mamă, cel mai credibil de până acum, bravo. Băi, puternic, bravo. Să știi că te-am crezut. Soluția este, spune cineva aici, bună dimineața, ca să nu fii morocănos, să nu dormi deloc noapte. Măi, să știți că am încercat și așa, dar n-a mers nici varianta asta. S-ar putea, poate, în curând, în vreo 3 zile, să dorm aici în radio. Asta e, stau pe electricitatea lor, folosesc curentul companiei, până la urmă, hârtie igienică. Ce? Ce-am zis? Hai, ne bucurăm de niște muzică, dragi radioconsumatori și actori, deopotrivă, că se pare că deja mai aveți un pic și primiți și diplomă în acest sens. Hai, fiți credibili la 0722 20 60 20. Vai, dar ce-mi place să mă trezesc dimineața. Cam asta ar trebui să fie mesajul. La mine nu sună deloc credibil, pentru că v-aș minți. Mario și Connector vin să ne cânte Toreador în dimineața asta. Avem și Carla Morrison, Disfruto, și Fady cu Helwe. Bună dimineața, dragi români. Hai că va fi bine, promit.
14: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
2: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.

0: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
2: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează de acum pe maib.md.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
4: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Back to the hits.

0: 33 de minute. Bună dimineața, spunem din nou pentru cei care au deschis radio-urile mai târziu. Nu n-ați nimerit în altă parte. Eu sunt Ana Moga, îmi pare bine de cunoștință. Coleguții au intrat în vacanță, bine meritat, aș spune eu, și vor reveni la început de septembrie, atunci când vom cânta cu toții septembrie luni. Vă dați seama că va veni și acea zi. Dar până acolo, însă, frumos afară, soare, dimineți de vară alături de Kiss FM și nu uita că vara asta, unde ești tu, e și Kiss FM. Și vă invitam să găsim împreună actorii României, domnule, pe modelul, hai să încercăm să fim credibili cu trezitul ăsta de dimineață, dacă până la urma urmei nu toată lumea este, cum zice americanul, morning person. Și vă invitam să spuneți credibil, vai ce-mi place să mă trezesc dimineața, ia să auzi.
1: Bună dimineața, Valentin din București.
0: Neața, Valentin.
1: Ia s-a făcut luni, abia așteptam. Yay!
0: Yay! Ai fost atât de credibil încât îmi vine să iau cafea asta și să o arunc în chiuvetă. Zic drept. Adică chiar te-am simțit o durere, să știi. Mai departe, ia să mai vedem noi ce mai avem aici. Dani, bună dimineața!
2: Dimineața, așa îmi place să mă trezesc dimineața, că mă trezesc dimineața, dar cu o zi înainte, să fiu sigur că n-o pierd.
0: Tu te trezești cu o zi înainte, am înțeles. Măi, mamă, dacă funcționează pentru tine, atunci e super ok. Salutare, Andrei!
3: Bună dimineața, Ana!
0: Neața!
3: Vai ce îmi place să mă trezesc dimineața, yeah! Am mai mult timp să stau degeaba.
0: Uhu! Yeah, baby! Bravo, aplauze! Super credibil! Măi, vedeți că luați Oscarul, adică Leonardo, dă-te la o parte. Dă-te la o parte că venim. Gabriela ne zice așa.
4: Îmi place să mă trezesc dimineața, mă nebunesc de pupita!
0: A fost un pic pe space mesajul ăsta, dar foarte bun. Bună dimineața, aici la fel, s-a dat Oscarul, vă zic, de se ia și Golden Globe și tot ce trebuie. Bună dimineața, Dana!
5: Extrem de greu să ne trezim dimineața,
0: yeah.
5: Dar pentru noi este o dimineață foarte fericită că mergem la Costine.
0: Yeah, baby, la Costinești. Apropo de asta, mâine o să vină Shelly pe aici să povestim un pic și despre Nibiru și despre ce s-a întâmplat pe la Beach Please. O să se întoarcă și colegi de acolo cu tot felul de impresii. La ce am văzut eu pe net a arătat foarte bine și le zic deja felicitări de pe acu. Robert zice și el, neață.
6: Ioi, place să mă trezesc dimineața.
0: Ia, ești tăneam, ce faină, nu-i așa? Nu știu, promit că nu mai încerc niciodată. Bogdan, bună dimineața!
7: Vai, îmi place să mă trezești dimineața.
0: A, să te trezesc eu. Păi, astăzi, cumva v-am zis, e un schimb de energie, prieteni, de mâine promit să fiu mai responsabilă. Gabriel, neața!
8: Îmi place să mă trezesc dimineața, uh-huh. Și îmi place să merg și la muncă.
0: Da, partea aia ultima a fost extra mega credibilă. Hai, oameni buni, că se poate, da? Ne târâm aici unii pe alții. Plus că aduc și vești bune în fiecare săptămână. Aici, la dimineața, Summer Kiss cu Ana Moga se va pune la bătaie, repet, o dată pe săptămână, câte o vacanță în Grecia! Yeah, baby! Un sejur de 7 nopți în Lesbos, Grecia, pentru 2 persoane în valoare de cam 1200 de coconei. Zbor avem așa, zbor dus întors București sau Cluj, dacă nu toată lumea stă pe lângă București. Avem și transport aeroport, cazare aeroport, desigur, înapoi, da, noi că nu vă lăsăm acolo. 7 nopți de cazare și asistență turistică. Acu, ce trebuie să faceți voi? Păi am adus înapoi pupicii, dragii mei, toată săptămâna, de la 7 la 10 dimineața, da, se va da un pupic, unul singur, da, doar unul. Trebuie să-l țineți minte sau să vi-l notați pe undeva, pentru că vineri, când vom alege un om din toți cei înscriși, veți primi întrebarea, zi-mi o piesă cu pupic din săptămâna asta. Dacă știi, pe loc, pupi, vacanță în Grecia. Adică mie îmi sună extraordinar asta. Ce mai trebuie să faceți, firește, e să vă înscrieți. Pe kissfm.ro/Grecia, acolo găsiți toate detaliile și loc să vă înscrieți. E super mega simplu, sau în aplicația Kiss FM. Vă înscrieți acolo, repet, în fiecare vineri facem extragere, vedem pe cine sunăm și dacă ne spune în direct una dintre piesele cu pupic din săptămâna în cauză, pupă, repet, vacanță în Grecia. Pentru și mai multe lămuriri, dacă n-am fost eu foarte coerentă că e prima zi de matinal, vă așteptăm și pe kissfm.ro cu mai multe explicații acolo. Urcă și colega Teodora pe social media toate alea ca să vă lămuriți și acolo dacă site-ul vă e prea greu să-l bat. Să bateți la ele acolo, să scrieți kissfm.ro. Iată, avem tot felul de variante să vă ajutăm. Continuăm cu muzică bună. După vestea asta extraordinară, avem și Imza Arco și Casango cu Fire Fire. Vin și Fly Project să ne cânte Mică Răsăn. Bună dimineața, oameni buni! Hai că s-a făcut luni. Ce să-i facem? Asta e. Ne descurcăm cu ea, nu vă faceți griji.

dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.

0: se pare că Tudor de la Fly Project zici că e într-o vacanță continuă, face numai piese de-asta de vară, de vacanță. Cred că și mintea lui e în locul potrivit, fie vorba între noi. Iar vacanța asta de vară, iată, anul acesta ne-a adus și niște campionat mondial de fotbal, ceea ce nu deranjează absolutamente deloc, ba dimpotrivă. Mă rog, acum fie vorba între noi, ne-am culcat un pic mai târziu din cauza asta, până și eu am stat să mă uit, mai ales de când au început meciurile astea mai tari. Recunosc că pe la început mă mai uitam așa, când și când, dar acum că s-a încins treaba acolo, avem fotbal extraordinar și vreau să văd cu cine țineți voi. Știu, domnul Prișan aici, dacă era, ne-ar fi zis mult mai multe. Acum, de la mine să n-aveți aceleași așteptări, că nu sunt chiar habarnistă complet, dar mă pricep așa, cât de cât. Și vă zic drept că eu consider și cred că va câștiga Franța, să nu mă ziceți la domnul Prișan că nu mă mai primește în studio după aia deloc. Adică cu avocado, fără avocado, mă mai primește. Dar dacă zic asta, știu că e gravă. Mă bazez pe faptul că în sfârșit poate doarme și el la ora asta și n-ascultă. Altfel, mă rog, cred doar că Franța e echipă mai bună. Spania, la fel, îmi place foarte mult cum joacă. Asta se întâmplă mâine, marți 14 iulie. Avem Franța versus Spania în Dallas, Texas. Howdy, y'all! Este meciul cu numărul 101. Doamne, ce de meciuri s-au jucat anul ăsta! Avem pe 15 iulie întâlnire între Anglia și Argentina. Aici trebuie să recunosc că, deși Anglia joacă spectacular, a zice eu, Argentina are acest as în mânecă numit domnul Messi și parcă pentru domnul Messi și sufletul lui așa, i-ar plăcea să câștige și Argentina, deși consider că Anglia are o echipă mai bună. Ia să vedem noi, ce zice aici Marina, zice, a, cu domnul Mbappé în mod special, adică când apare domnul Mbappé... Eu înțeleg unde bați, iubita mea, nu pot să subliniez mai tare, dar cred că toată lumea a înțeles de ce. Deci, da, acum dacă toți suntem și la acest subiect, vreau să vă întreb, repet, prima întrebare este cu cine țineți voi sau cine credeți voi că va câștiga. Și acum și pentru doamne și domnișoare, fetelor, ceva, adică ne-a impresionat vreun domn? Că pe vremuri mai era un Consei Sao, un Francesco Totti, e că erau niște băieți din ăștia frumoși, părul lung, nu știu, întreb și eu fetelor dacă ați văzut ceva. Teodora, te-ai uitat la vreun meci, ai zărit vreun domn mai bine, așa mai...
1: Da, eu eram fan Norvegia, dar din păcate a ieșit. Mai exact eram fan domnul Haaland.
0: Îți plăcea de domnul Haaland, am înțeles. Deci ca domn bine, așa...
1: Da, nu neapărat, adică da, arată foarte bine, clar, dar îmi plăcea energia lui și i-am urmărit câteva interviuri și vorbește foarte bine, îmi place stilul de viață, mie, știi că îmi place Nordul, îmi place Scandinavia, deci cumva...
0: E pe sufletul
1: fost,
0: tău,
1: da,
0: nu?
1: Da, erau ultimii reprezentanți ai...
0: Băi, oricum, dacă mor de frig pe undeva și e domnul Haaland cu tine, te ia așa în brațe, mămică, deci nu cred că ai... N-ai o problemă, știi? Piesa aia cu acoperă-mi inima cu ceva, el te acoperă cu totul, draga mea. Adică, mă cert. Ia să vedem noi, ce zice poporul? Că asta mă interesează. Alina zice, bună dimineața, eu sper la o finală Franța-Argentina și câștigă Franța. Mă, vedem dacă va fi așa. Cornel din București, Franța 100%, Ana Moga, se pare că te descurci și te pricepi. Mă, cât pot și eu, nu exagerez. Bogdan zice, eu sper să câștige Franța, merită la cum a jucat, va fi greu cu emoțiile mâine în meciul cu Spania, frații noștri de suflet. E adevărat, asta zic, că real, nu... Țin așa neapărat cu cineva extraordinar. Dacă juca România, cu siguranță că aș fi ținut până în dinți cu România. Dar nu e cazul anul ăsta, așa că, taiete, ne mulțumim și noi cu ce puteam. Bun, hai, vă aștept să-mi spuneți acolo, da, cu cine țineți sau cine credeți că o să câștige. Iar fetelor, domnișoarelor, doamnelor, dacă ați zărit vreun băiat așa mai simpatic în tot acest campionat mondial, să ne zice și nouă, că poate n-am observat bine, mă gândesc. Altfel, muzică frumoasă. Pe final de oră avem Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight și Shouse, Won't Forget You. Bună dimineața!
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Alege azi, plătești mai târziu.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: Enter!
0: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
7: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
8: De la creatorii legendarului Marț Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marț Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
9: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
10: Înapoi la hituri.
11: Pe Kiss FM Chișinău.
12: Back to the music.
13: Așadar, back to the music, avem Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Bună dimineața!

0: Începe prima etapă pentru înscrierea la liceu. Absolvenții clasei 8 vor completa listele de opțiuni pentru repartizare de astăzi și până săptămâna viitoare luni. Are amănunte Ilin Cavărășteanu.
1: Candidații, împreună cu părinții, trebuie să pregătească o listă cu liceele și specializările alese, începând cu variantele pe care și le doresc cel mai mult. Repartizarea se va face în funcție de media examenelor de la evaluarea națională. Pentru fiecare elev sunt examinate opțiunile completate, începând cu prima de pe fișă, iar dacă nu mai sunt locuri la specializarea respectivă, se va trece mai departe la următoarea din listă. Candidații sunt sfătuiți să completeze cu atenție codurile aferente fiecărei specializări și să treacă un număr cât mai mare de variante pentru a nu rămâne nerepartizați. Elevii vor afla la ce liceu au intrat în 22 iulie.
0: Ilin Cavărășteanu. Patronul azilelor ilegale din Bihor află astăzi dacă rămâne sub control judiciar sau dacă va fi arestat preventiv. La fel și soția și cei trei fii. Toți sunt implicați în dosarul în care sunt acuzați, între altele, de trafic și exploatare de persoane. Curtea de apel București a amânat vineri decizia la contestația depusă de DIICOT. Potrivit procurorilor, familia Pașcă ar fi prestat ilegal servicii sociale și medicale sub paravanul unei asociații umanitare. Până la 400 de persoane ar fi murit în imobilele familiei, reclamă anchetatorii. Președintele Nicu Șordan, invitat la Ziua Națională a Franței, șeful statului va pleca în această după-amiază la Paris. De la ora 17, Dan va participa la reuniunea Coaliției de Voință, grupul țărilor europene ce susțin Ucraina. În această seară, șeful statului va lua parte și la recepția oficială organizată de președintele Emmanuel Macron la Palatul Élysée. Mâine va avea loc Parada Națională de Ziua Franței pe Champs-Élysées. Vor defila și militari români, un regiment al brigăzii 30 de gardă, Mihai Viteazul. Ultima oară românii au defilat la Paris, acum 4 ani. Incendiu devastator în Thailanda, la Bangkok, cel puțin 27 de persoane au murit, iar 8 sunt în stare critică după ce flăcările au cuprins un bar puțin după miezul nopții. Alte aproximativ 60 de persoane au fost internate în spitale. Martorii spun că focul ar fi izbucnit de lângă scena barului, de la un întrerupător, și că s-ar fi extins rapid. Autoritățile anunță acum o serie de anchete pentru a afla cauza incendiului. Înapoi în țară, peste jumătate de milion de sosiri ale turiștilor în capitală în primele 4 luni ale anului. Cele mai multe s-au înregistrat în hoteluri, apartamente și camere de închiriat. Cel mai mare număr de turiști a fost în luna martie, peste 150.000. La nivel național, primele 4 luni ale anului au fost înregistrate peste 3 milioane de sosiri în unitățile de cazare. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea va fi instabilă și astăzi în majoritatea regiunilor. Sunt așteptate ploi și chiar vijelii, în special în jumătatea sudică și în estul țării. Din a doua parte a zilei, precipitațiile se vor muta în centru și în regiunile vestice. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. În capitală, cerul va fi mai mult acoperit din a doua parte a zilei, când sunt așteptate și precipitații. Aici, temperatura maximă va fi de 28 de grade. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
2: Confirm! Dar o ploaie cu bani nu scrie nimic la tine acolo la ANM, n-am s-a anunțat și așa ceva, nu? N-avem? Nu? Nu? Mihai Eminescu din ceruri, nu?
0: Mă, dacă pică Mihai Eminescu din ceruri, ieșim cu umbrela și o ținem invers.
2: Fi sigur, din aia de plajă.
0: De aia de plajă mare, de cârciumă de aia sătească, știi ce zic?
2: Aia,
0: verde mare.
2: Da, îmi place cum sună asta. Dacă se anunță vreo ploaie cu bani, vă zicem, rare și apus de soare, neat.

0: dat Walking Away aici la Kiss FM, 9 și 8 minute. Vă mulțumesc în primul rând, dragii mei, pentru toate mesajele de susținere din această dimineață. Să știți că mă ajută foarte, foarte mult. Și vă iubesc, sunteți foarte, foarte, foarte simpatici cu mine astăzi. Altfel, vorbim despre fotbal. Nu mă pricep eu la fel ca domnul Oprișan, de să ne înțelegem. Să nu vă duceți foarte mult în zonă tehnică fotbalistică, pentru că nu le am atât de bine. Însă vă întrebam cu cine țineți, iar voi sunteți foarte drăguți și ați răspuns aici un număr foarte mare. Ne spune aici cineva, Argentina mi-ar plăcea să câștige, fix din același motiv invocat de tine, că ziceam și eu că Messi parcă merită. Și spune și el, Messi merită să mai câștige o cupă, deși cred că Franța are echipa mult mai bună. Iar că despre domnii fotbaliști, Bernardo Silva. Teo, trebuie să mă ajut să-l căutăm pe Bernardo Silva, că nu-mi vine așa. Stai, gata, acum.
1: Nici eu nu cunosc.
0: Nici eu nu cunosc, dar dă să vedem că cică promite domnul ăsta. Este mijlocașul Portugaliei și zice el, mi s-a părut mie că mai are așa ceva și ar mai fi un mijlocaș de la Croația. Interesant, interesant, căutăm.
1: Ce drăguț, domnul Bernardo,
0: ia,
1: da?
0: Dă să mă uit și eu, stați așa, mă ridic de la microfon ca să mă uit să-l văd pe băiatul ăsta.
1: El e.
0: A, e ok, iuți.
1: Da, da, merge. Da, merge, merge.
0: Merge, nu e Francesco Totti, dar mă rog.
1: Nu, nu, nu.
0: Ceva să placă la toată lumea. Facem casting și pe asta, prietene, când și noi, fetele, când mai uităm la meciuri, să înțelegem și noi cum ar veni ceva. Vă dați seama. Mai avem și așa, bună dimineața, Ana, mă bucur foarte mult să beau cafeaua cu tine până în septembrie. Te pup, Violeta, mulțumesc mult. Cât despre fotbal, hai să vedem ce păreri mai avem aici.
2: La finala va fi Franța-Argentina, sigur. Cu toate că țin cu Spania.
0: Te pupăm, deci oamenii sunt realiști aici. Ok, ok. Neața, eu țin cu Argentina, mai ales cu Rodrigo de Paul, dacă tot ai întrebat de făt frumos. Aici, iarăși, o să o rog pe Teodora să mă ajute un pic. Rodrigo de Paul, căutăm Argentina. După nume, așa, sună ca și cum promite. Sună ca și cum aș vrea să-l
1: cunosc.
0: Da, sună
1: caliente.
0: Hola, caliente,
1: da,
0: chiquito.
1: Da, da, are alură de cântăreț de...
0: Stați-mă că mă ridic pentru asta. Ia, ia, ia.
1: Da, da, aici, da, aici s-a scorat, aici s-a scorat.
0: Fetelor! Deci, domnilor, desigur, și voi, dar nu știu dacă vă interesează la fel de mult. Poate și joacă foarte bine, să sperăm pentru el. Aici, ca să fie și domnii cu noi. Altfel, fetelor, deci, fetelor, vă rog eu, luați una bucată telefon, laptop, tablete, ce aveți la îndemână, tamagoci, de la pe vechi, nu știu, căutați repede, Rodrigo de Paul.
1: Ce? E născut cu două zile după mine, tot în 94.
0: Teodora,
1: 24 mai, nu se poate.
0: Este
1: nu, nu, nu.
0: Viitorul tău soț. E clară situația aici, lucrurile sunt din ce în ce mai clare. Are și un frate, ca să știu și eu ce fac sau...
1: Îl căutăm, îl căutăm.
0: Mamă, caută-l pe Rodrigo de Paul și tu pe internetul larg și vezi tu ce părere ai. Fetelor, vă rog să-mi ziceți dacă vi se pare că... Adică, dați voi căutare, nu ne lăsați singuri aici. Mamă, stai că acum mă sponează toată lumea cu poze cu băiatul ăsta. Doamne, dă-i frumos foc. Doamne, eu la ce meciuri m-am uitat până
1: da,
0: acum, Teodora?
1: Da, nici eu nu l-am văzut. Îmi pare rău.
0: Suntem aiurea, rău de tot.
1: Da.
0: Deci nu, e fetele.
1: Ne-am uitat fix degeaba. Fix degeaba.
0: Băi, degeaba ne-am uitat. Doamne, păi acum ne ziceți, mă, tată, la final de campionat că a jucat băiatul ăsta așa frumos, că încep să mă supăr rău de tot. Ia uite, strig aici, doamnele, domnișoale, vai, Ana, păi asta zic, acum aflăm, păi dai aiurea rău de tot. Da. Eu mă oftic, adică eu am o criză în
1: toată
0: momentul.
1: Toată lumea, Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo, păi...
0: A, mă, terminați, lasă, că joacă bine fotbal, dar cu da, frumusețea da, da. Mai tăiați din ele, că nu e. Băiatul ăsta, Rodrigo de Paul, ai că, bueno, zice cineva, eu i-aș scoate tatuajele, în rest e bine.
1: E.
0: Bă, fiecare cu gusturile lui, acum nu fi și voi nașpa. Luminița, tu ce zici, mamă? Ia zi.
3: Bună, Ana.
0: Ia zi, iubito.
3: Ce să câștige echipa lui Lautaro.
0: Da?
3: Argentina, bineînțeles.
0: Argentina, și claro.
3: Dar am un pic de frică de francezi.
0: Uf, cam da.
3: Te pup, Ana.
0: Pupicei, mulțumim, la fel, pa, Luminița, te pup, iubim. Ia mă, stai așa că se întâmplă aici o luptă, Teodora, nu știu, trebuie să facem ceva. Vedem, poate facem un casting și cu băieții ăștia. Alex aici ne zice Leandro Paredes, ăla bărbat frumos. Bă, da, toți s-au strâns la Argentina, deci Leandro Paredes, fata mea. Da-ți mă, caut aici
1: da,
0: coleguța.
1: Da.
0: Ia, stai că mă ridic și pentru
1: e
0: băiatul ăsta.
1: E bine pe ochi, are ochii verzi.
0: Da,
1: așa.
0: ia. A, da.
1: Cu aluniță pe obraz, da.
0: Nu e rău nici aici, într-adevăr. Dar eu m-am oprit la celălalt băiat.
1: Și eu.
0: Am rămas la Rodrigo de Paul. Aoleu, trebuie să-l găsesc și în gaură de șarpe. Mamă, dintr-o dată îmi place mult mai mult echipa Argentinei. Băi, să câștige Argentina, măi, Teo.
1: Până la urmă, da, să câștige, nu? Ea. Și să-și dea și tricourile jos la final, toți.
0: Chiar dacă e interzis.
1: E interzis?
0: Cică da, cică e interzis. Okay. Dar el să-și dea jos pentru noi. Da, tricoul, da, da. Alo, să ne concentrăm. Băi, să ne revenim un pic. Vă mai povestesc imediat despre cum... despre... Stai, că m-am uitat la băiatul ăsta și nu mai am cuvinte. Despre cum puteți câștiga o vacanță în Grecia. Hai că a ieșit până la urmă. Muzica nu se oprește niciodată la Kiss FM. Bună stare pentru toată lumea. Gratis, Lazy Ed și Joe Moore după tine. Avem și Alec Benjamin, Let Me Down Slowly. Deci, Teodora, hai să ne mai uităm.

0: Publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
3: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borșomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borșomi. Puterea naturii.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
8: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
9: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
8: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
10: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Înapoi la hituri
13: pe Kiss FM Chișinău.
11: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
14: Back to the hits.

0: dacă n-ați fost pe fază, mă gândesc că ar fi bine să vă mai spun o dată, căci începând cu această săptămână, prieteni, aici în matinal, puteți pupa literalmente o vacanță în Grecia de două persoane, în valoare de cât? 1200 de euro. Premiul include zbor dus întors din București sau Cluj, transfer aeroport, cazare și înapoi la aeroport, că nu vă lăsăm acolo totuși, 7 nopți de cazare, desigur, așa cum spuneam și mai devreme, dar și asistență turistică. Acum ce trebuie să faceți voi pentru această vacanță în Grecia? Păi e foarte simplu, am întors practic campania cu pupic, un pic altfel de data asta, în sensul în care în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10, la un moment dat, peste o piesă, se va difuza un pupic. Voi trebuie repede, repejor, să intrați acolo, da, unde v-ați înscris, în aplicație sau pe kissfm.ro și să marcați momentul, nu de alta, dar trebuie să prindeți pupicii, pentru că vinerea mereu vom extrage pe cineva. Și dacă răspunzi corect și vei ști una dintre piesele cu pupic din săptămâna în cauză, repet, pupi o vacanță în Grecia, mai exact în Lesbos. Sună foarte bine, nu-i așa? Așa că haideți și voi repede cu înscrierile, repet, pe kissfm.ro/Grecia sau în aplicația KissFM, poate aveți cont acolo. Eu vă țin pumnii și să fiți foarte atenți să prindeți piesele cu pupic. Musai, musai, da? Hai că vineri o să vă întreb și vreau să știți că nu vreau să păstrăm aceste vacanțe pentru mine. În altă ordine de idei, dragii mei, continuăm pentru că s-a făcut aici un soi de casting deja, nu neapărat pentru viitori soți, dar așa să ne clătim și noi ochii la campionatul mondial de fotbal, căci noi, doamnele, domnișoarele, ne uităm, da, cu offside-ul, cu alea, știți și voi că nu prea înțelegem, că nu prea așa, adică se mai întâmplă să nu înțelegem și atunci mai bine să vedem și noi care-i treaba cu băieții ăștia frumoșei. Am identificat un domn de la Argentina, era, nu? Băiatul ăla frumoșel, Teo. De la Argentina? Argentina era. Ia să mai vedem noi. Și ziceam de chestia asta, că n-ai voie să scoți tricou în timpul meciului. Nu, ne-ar fi plăcut, adică era o idee mișto.
1: Aparent îți iei galben, cartonaș galben.
0: Da, zice Vasile
1: păcat,
0: aici.
1: Păcat.
0: Păcat, chiar păcat. Ăsta e mare păcat, sincer, adică au stricat fotbalul și
1: cum
0: pentru noi.
1: Cum să fie asta o greșeală? Adică pe
0: nu știu. E aiurea rău de tot. Cine a venit cu regulile astea... Să strângă, ca să zic așa. Vasile zice aici, la finalul meciului de fotbal se permite scoaterea tricourilor, dar în timpul meciului nu. Păi da, măi, dar stai să te uiți la 90 de minute de fotbal doar ca să scoată băieții tricoul la final. Nu e, mă, nu e.
1: O, e,
0: nu e. Deci vă rugăm, dacă ne aude cine trebuie, mai propuneți acolo un pic. Ana, mă duc o coie. Vezi că eu ți-am vorbit frumos. Cine e băiatul ăsta? Trebuie să-l căutăm. Insist. Căleșini instant. Se scrie, coleguța Teo, dacă mă poți ajuta aici, se scrie M-A-D-U-K-A Maduca O-C-O-Y-E. Ca să nu mai zic încă o dată numele acestui băiat, că cine știe ce tâmpenie mai zic. E, da? E, se acceptă? Ia mă, dă să-l vedem. Ia, stați așa că iar mă ridic.
1: Foarte pe sexy, da.
0: Bă, da, acum, de ce n-am pus și eu întrebările astea la începutul campionatului?
1: Sunt cu Bad Bunny.
0: Seamănă un pic. E bună ziua, a zis mami că avem Bad Bunny acasă. Cam frumoșel, într-adevăr. Mulțumim, Marina, că ai insistat, că e foarte bine. Zic domni aici. Băi, nu sunteți sănătoși la cap. Au zis domnii, Teodora, au zis și noi am vrea să se scoată tricoul, dar la fotbal feminin.
1: Ei, acum...
0: Da, asta nu cred că... Deși poate e legal acolo, dar nu cred că... Adică fetele nu o să... Știți și voi, băieți, la noi e altfel. 9:33 de minute, o să ne întâlnim imediat și cu o bucată scurtă cu și despre podcastul Smart Pocket. Mai învățăm și noi lucruri, vorba aceea. Dar până acolo, hai să ne mai bucurăm de niște muzică. Avem Ed Sheeran, Azizam, vine și Delia cu Analog, iar mai apoi Jay-Z și Kanye West ne cântă piesa aia Băieți la Paris, dar chiar acum ne bine dispunem cu domnul Ed Sheeran, Azizam. Hai, bună dimineața, România!

0: 30 de minute. O să reiau un pic toată povestea asta cu noul nostru concurs. În fiecare săptămână aici la Kiss FM, în diminețile astea minunate pe care le petrecem împreună, puteți câștiga o vacanță în Grecia. Dăm câte una pe săptămână. Am adus înapoi piesele cu pupic, voi trebuie să le prindeți. Va fi doar câte o piesă cu pupic pe zi aici, în matinal. Atât. Pe parcursul zilei nu o să vă mai întâlniți cu pupici, doar aici dimineața, da? Îi strângem pe toți în sensul că trebuie să-i ține minte. De data asta nu mai trebuie să intrați în aplicație sau pe site să marcați momentul în vreun fel. Nu, trebuie doar să țineți minte piesa cu pupic, fie că-i luni, că-i marți, că miercuri, că joi, pentru că vineri, când facem extragerea și sunăm pe cineva, o întrebare o să sune ceva de genul acesta. Spune-mi o piesă cu pupic difuzată la Kiss FM în această săptămână. Și tot dacă răspunzi corect și știi măcar una dintre piesele cu pupic din săptămâna respectivă, pupi vacanța în Grecia. Repet, mai multe găsiți și pe site. Acolo sunt toate lămuririle de care aveți nevoie, kissfm.ro/Grecia sau în aplicația Kiss FM. Vă țin pomnii, dragii mei, și abia aștept să mai facem niște români fericiți cu acest concurs. Altfel, a venit momentul să devenim un pic serioși, pentru că avem un moment foarte drăguț. Asta pentru că tocmai ce s-a realizat episodul cu numărul 37 din podcastul Smart Pocket. Colegul nostru, Ciprian Ioana, vine astăzi alături de noi să ne spună un pic despre ce este vorba în acest episod și, atenție, îl găsiți pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM Smart Pocket Podcast.
1: Neața, Ana, în episodul din această săptămână vorbim, ce crezi, despre summitul NATO, care pare așa la prima vedere un eveniment de genul, hei, s-au întâlnit liderii statelor alianței, a venit Trump, a mai amenințat, voalat sau nu Europa, a mai vorbit un pic despre el, despre cât e de bun ca președinte, ceea ce e adevărat. Dar, dincolo de aceste aspecte, s-au mai decis și niște lucruri care vor influența puternic și securitatea militară, dar și economia României. Deci, implicit, buzunarele noastre, ale tuturor. Îl am ca invitat pe Cătălin Done, analist de politică externă, cu care am dezbătut principalele concluzii ale întâlnirii de la Ankara și pe care l-am întrebat, între altele, ce ar trebui de fapt să facă statul ca să nu ne mai cadă dronele pe blocuri, cum s-a întâmplat recent la Galați. Răspunsul lui și multe alte informații interesante în episodul din această săptămână.
0: Mulțumim, Ciprian, hai că ne-ai făcut curioși pe noi. Repet, Smart Pocket Podcast cu Ciprian Ioana se găsește pe site-ul kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Acum să ne întoarcem un pic la ale noastre. Văd că v-ați lămurit deja destul de tare cu concursul nou. Na, durează, așa e la început, durează un pic până înțelegem mecanism și toate cele, dar am încredere în voi, prieteni, și repet, toate lămuririle se găsesc și pe kissfm.ro, e totul explicat acolo foarte, foarte simplu. Altfel, dacă tot am vorbit de campionatul mondial de fotbal și știu că ascultă și mama și știu că și ei îi place mult piesa asta, vă invit să ne punem și mai tare un pic în atmosferă, dar ne întoarcem un pic în timp. În 1990, când Gianna Nannini și Eduardo Benato cântau Un'estate italiana, asta pentru că se întâmpla în țara lor minunată un campionat de fotbal, unul pe care și România îl ține minte cu bucurie. Și m-am gândit să ne întoarcem un pic în timp cu piesa asta frumoasă. Se dă radioul mai tare. Ia. O mâine sus pe WhatsApp-ul Kiss FM, cine știe piesa asta? 0722 20 60 20.

0: Eu aștept refrenul ăla, că doar pe l-al știu. Adică aici la strofă, mai cântați voi dacă știți. Mai umpleți voi?
1: Ei, vântul acarețea le bambiere. Arrivă un privitor.
0: Băi, dar dacă știți piesa, pe refren cântăm. Dar nu mă lăsați singur aici.

sunat piesa asta așa în dimineața asta. Ne-am mai și întors un pic în timp, să fim și un pic nostalgici aici, că merită momentul acesta. Altfel, sper să se întoarcă și România la aceste campionate, pentru că, da, avem o istorie, avem o presiune pe umeri, ar fi foarte, foarte bine. Speranța mare ultima, dragii mei. Altfel, scurtă pauzică și ne întoarcem mintenaș, cum se zice la mine în Ardeal. Dimineața Summer.

0: Publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: Descoperă prima băutură energizante 100% naturale de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
1: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
2: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md. Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci MyIB.
3: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită.

0: acasă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

Este ora 10, gata, facem actualizare de stare și o luăm de la zero, de la prima notă, de la primul acord, spune cum vrei tu și rămâi așa pe 100.9 FM să ne resetăm împreună. Gabriela Știrbu sunt și îți dau undă roz într-o nouă săptămână aici în zona Daily Kiss. Mai spectaculos debut decât pe solo, tu nu există! Bună dimineața!

părut a fi un hit de trezire, de resetare, de ambiționare, de mișcare. Hai că e mai bine după Viva Moldova de la Satoshi, chit că e și luni, e și 13 în calendar. Să știți pe ce să aruncați vina dacă ceva nu funcționează așa cum ați planificat. Cu toate acestea, atragem și norocul și vibe-ul pozitiv, dăm reset la stare și ne comportăm așa de parcă luna ar fi ziua noastră preferată. Pentru unii chiar e, m-am convins săptămâna precedentă că avem chisomani care adoră toate zilele din săptămână, ceea ce e minunat. Și explicația probabil e următoarea. Toate zilele din săptămână au acel farmec, acel ritm cuceritor dacă sunt conectate la Kiss FM. Deci sunteți acasă, la muncă sau în vacanță, o relaxare nu e niciodată în plus. Nu contează ziua până la urmă, cât contează modul în care gândim și locul unde ne fug gândurile. Fizic poți fi la muncă, să zicem, mental însă poți hoinări acolo unde vrei tu. Eu aș vrea să mai trag o fugă până în weekend. Așa se poartă luni dimineață, conform tradiției pe care am inventat-o. Multe mi s-au întâmplat, dar ceea ce am trăit eu vineri seară e din categoria extraordinar în sens negativ. E și jenantă și amuzantă amintirea. Vineri seara am fost la un film despre care nu pot povesti aici. Și în principiu am zis că nu voi povesti nimănui despre asta, de aceea nu-i menționez denumirea. Ideea însă e că atunci când ieșeam din sala de cinema, voiam să devin invizibilă, să nu știe nimeni pe lume ce aventuri am urmărit eu acolo. Așa, sentiment de jenă mă stăpânea. Nici filmele nu mai sunt ce au fost altădată. Vineri seară voiam mai mult decât oricând să am puteri de vrăjitoare ca în filmul Charmed. Știu cei care l-au urmărit prin anii 2000, eu am fost mare fană. Și voiam să mă teleportez așa ca Paige într-o clipită să ajung în alt peisaj. Dar așa cum nu sunt vrăjitoare pe bune, am grăbit pasul. Mergeam pe I Run de la Heaven și Caitlyn Aragon.

0: Astăzi soarele este exact ca în versul de mai devreme, e după nori, dar există, stă el acolo, se odihnește în această dimineață de luni. Există atât de multe motive care să ne ridice moralul într-o zi ca aceasta. L-a dat la voluntare și Irina Rimes în hitul Există, o piesă despre zile grele, speranță și lucrurile simple care ne pot ține pe linia de plutire. Are și o parte vizuală. Piesa vine la pachet cu un videoclip emoționant, construit din imagini personale ale artistei, cadre din copilărie, momente cu fratele ei, precum și secvențe expediate de fani. Artista spune că peste 500 de persoane i-au transmis videoclipuri, iar unele fragmente au devenit parte din povestea piesei. Mesajul este clar, dincolo de tristețe există prieteni, locuri, visuri, oameni care te acceptă așa cum ești și motive pentru care ai merge mai departe. Gata, nu mai trăim în trecut, stăm aici în prezent, ți-am găsit și o tehnică prin care îți ancorezi atenția în prezent. Și oricum, prezentul sună atât de bine pe Kiss FM. Tehnica sună așa, 5, 4, 3, 2, 1, o metodă rapidă de mindfulness pentru a te readuce în prezent. Ce să faci? Păi, identifică vizual 5 obiecte, atinge 4 texturi, ascultă 3 sunete, miroase 2 lucruri și gustă un element din spațiul tău. O cafea, poate. Ar fi minunat la această oră. Pe una dintre instrucțiuni categorică urmăm împreună. Ascultăm mai mult decât 3 sunete. Încă 3 hituri ale momentului vin să însănineze această dimineață de luni. Îl întâlnim pe Morenito, pe Brunețelul. Moreno, te bajo la luna si quiere también. Donde amore pra ti, bebe, pídeme lo que quiere, Morenito. Gânduri și secrete îți șoptește Emma. Gânduri și secrete când apare noaptea. Aruncate undeva când apare noaptea. Ne mișcăm și pe Michico de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody. Disco night, Michico. Michico.
1: Publicitate. Fiecare zi e un drum nou. Fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
2: Hyundai. Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.

0: Darwin!
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva!
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
4: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
5: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Mold Cell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Mold Cell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Mold Cell.
6: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
7: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
8: Dar valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
11: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
12: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
6: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
0: generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, calea ieșilor 23, telefon 022 54 4 de 8.
13: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
14: Back to the hits.

De două săptămâni avem și niște imagini fierbinți pentru hitul global Michiko de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody. La un moment dat, dansatorii se sincronizează perfect prin ploaie. Poate ar trebui să însușim coreografia pentru următorul val de ploaie ce vine peste noi. Niște picături deja se văd de la geamul meu și foarte bine. Ne mai răcurim și noi după episoade de caniculă insuportabilă și niște temperaturi răcoroase sunt chiar bine venite în acest nou debut de săptămână. Ar fi binevenite, zic, și niște tunete, s-ar potrivi de minune cu genul muzical celebrat astăzi, e unul furtunos pe alocuri. Astăzi, 13 iulie, marcăm Ziua Internațională a Rockului. Dacă avem pe aici chisomani pasionați și de rock, atunci felicitări, este ziua voastră. Și cum ar trebui să-i cunoașteți și istoricul, pe scurt, evident că nu sunt eu profesoară de istorie a muzicii. Originea Zilei Internaționale a Rockului nu este clară, dar cel mai probabil sursa de inspirație a fost un concert. Pe 13 iulie 1985 a fost organizat Live Aid, un concert care a avut loc simultan în Londra și în Philadelphia, scopul principal fiind eradicarea foametei din Etiopia. Printre participanți au numărat artiști rock precum Queen, Led Zeppelin, The Who, Mick Jagger și mulți alții. Iar primul care a venit cu ideea că această zi să fie declarată Global Day of Rock a fost Phil Collins, care a urcat pe scenă atât în Londra cât și în Philadelphia. În această zi celebrăm energia, creativitatea și libertatea expresiei asociate cu muzica rock. Și cum să o sărbătorim altfel decât ascultând ceva rock, un rock mai agresiv, mai metal, cu influențe pop, așa descrie hitul Choke Me, noul star al rockului românesc, Alexandra Căpitănescu.

0: gândeam oare ce combinații de idei să mai fac, așa încât să te bucure sosirea zilei de luni. Poate te va entuziasma gândul că doar două zile ne rămân până se face 15 iulie, acea zi mult râvnită de chisomanii care s-au înregistrat în concursul nostru absolut tentant. Cine ar refuza un abonament gratuit de 3 luni la sală și piscină? De fapt, știu câteva persoane care ar spune nu, mulțumesc. Poate doar la piscină ar vrea să stea, dar prin sală nu cred că ar vrea să se miște. Dacă nu te-ai înregistrat încă pe chisofm.md, să știi că nu e târziu. Nu contează momentul înregistrării atâta vreme cât respecti data limită, 15 iulie. Și ca să te mai pregătesc nițel pentru prima vizită la sală, îți povestesc și cum atingi starea de flow. Acea senzație în care ești complet absorbit în activitate și totul curge natural. Cea care te ajută să intri mai ușor în acea stare e, firește, muzica. Ea îți menține atenția asupra exercițiilor și îmbunătățește performanța fizică. Eu am zis de mai multe ori că datorită muzicii am îndrăgit antrenamentele în sala de forță. Fără muzică nu decurge la fel antrenamentul. Muzica ritmată acționează ca un metronom care îți sincronizează mișcările. Ritmul piesei te poate ajuta să alergi mai repede, să menții o cadență constantă pe bicicletă sau să faci mai multe repetări la greutăți. De exemplu, o melodie cu un tempo de 120-140 de bătăi în minut este ideală pentru exerciții cardio. Pe hitul următor, pe Moving to the Sun, eu aș merge în pantă. Se potrivesc de minute, de minune, ritmurile te convingi în câteva minute.
1: Publicitate. Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii, veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin.

0: De moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august. Complexul turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md. Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă! Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
1: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
2: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
3: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
4: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
5: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
6: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcel.md.
8: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
9: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
8: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
10: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
11: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult?
12: versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
13: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.

0: așa și noi lunea strigăm după ajutor. Este ora 11, deja aproape că am rezolvat și această dimineață. În ora respectivă, pregătiți-vă pentru a îmbrățișa ceva. Și nu mă refer doar la hituri, dar rămite la știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Ministerul Afacerilor Externe condamnă încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă rusească care a survolat ilegal teritoriul țării. A căzut și a explodat în apropierea localității Copanca din raionul Căușeni. Instituția califică incidentul drept o încălcare gravă și inacceptabilă a suveranității statului. Potrivit diplomației de la Chișinău, drona de tip Geran 2 a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor aeriene desfășurate de Federația Rusă asupra regiunii Odessa din Ucraina, după care s-a prăbușit în apropierea satului Copanca, unde a explodat. Piața imobiliară din Republica Moldova a înregistrat o contracție severă în 2025, când numărul apartamentelor finalizate a scăzut cu 1600 față de 2024 și cu 4100 comparativ cu 2023. Totuși, statisticile arată o evoluție inversă între sate și orașe. În timp ce numărul locuințelor noi a scăzut în mediul urban de la 3400 la 2300, în mediul rural s-a menținut o tendință pozitivă, numărul clădirilor date în exploatare crescând ușor în ultimii 4 ani, de la 980 la 1003. Datele Biroului Național de Statistică pentru anul 2025 arată o înjumătățire a suprafeței apartamentelor noi date în exploatare. Mai exact, volumul a scăzut drastic, de la 258.000 de metri pătrați în 2024 la doar 114.000 de metri pătrați în 2025. Înalt preasfințitul părinte Antonie a fost întronizat duminică în funcția de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Ceremonia solemnă a avut loc la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Chișinău, transmite IPN. Numirea înalt preasfințitului părinte Antonie în fruntea mitropoliei Basarabiei a fost decisă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române după retragerea din funcția înalt preasfințitului părinte Petru. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

se poartă o îmbrățișare cu stil, cu atitudine după acest hit. V-ați pregătit brațele pentru a îmbrățișa ceva? O chitară, un stilou, un aparat foto, o undiță de pescuit, un volan, nu știu ce pasiune ai, știi tu mai bine. Te rog să-mi spui și mie pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24, ce hobby ai. Și de ce te întreb tocmai astăzi? Pentru că e ziua îmbrățișării pasiunilor. Pe 13 iulie, întoiul verii, rutina cotidiană, alături de concedii, vacanțe, distracții, oferă un prilej excelent de reflecție asupra sensului personal. E momentul perfect să ne oprim, să respirăm și să ne întrebăm ce ne definește cu adevărat. Orice pasăre migratoare are o destinație și o busolă interioară. Ziua îmbrățișării pasiunilor invită explicit la reconectare cu sinele autentic, cu ceea ce ne aduce bucurie fără niciun alt interes. Ar fi minunat să fie acesta jobul tău, evident. Hobby-ul tău să devină jobul tău, e scenariul ideal. Fie că vorbim despre muzică, artă, scris, citit, plimbări prin natură, mișcare, orice activitate care îți aprinde flacăra interioară merită să fie sărbătorită. Așa cum îmbrățișările eliberează oxitocină și reduc cortizolul, îmbrățișarea pasiunilor poate produce efecte similare, satisfacție profundă, reducerea anxietății, stimularea creativității și încrederea în viitor. Așa ne setăm perspectiva luminoasă asupra vieții. E bine, ziua de astăzi îți oferă cel mai generos cadou. Atenție față de tine. Nu contează cât de mare sau serioasă pare pasiunea ta, contează însă că îți face inima să bată diferit. Îmbrățișează-o, vorbește despre ea și dedică-i timp. Fă din această zi o rampă de lansare. E și zi de luni, o zi despre un nou început prin definiție. Reapucă-te de genul ăla de activitate care te pasionează. Până una alta îți aprinde un alt fel de pasiune, hitul semnat de Alina Remia și Puia.

Și aici s-a aprins o pasiune puternică între protagoniștii acestui hit Mor după tine, de la Lazy Ed și Joe. Dar să mutăm atenția totuși spre alte pasiuni, spre hobby-uri care ne împlinesc. Astăzi este ziua îmbrățișării pasiunilor și te-am invitat să-mi spui pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24, care este hobby-ul tău și cum îți schimbă ziua, viața. Eu, bună oară, sunt îndrăgostită iremediabil de muzică, mă acompaniază de când mă țin minte și datorită ei am îndrăgit și radioul și sala de forță și fiecare clipă devine miraculoasă atunci când e pusă pe note muzicale. Prin urmare, eu mă enumăr printre norocoșii care și-au transformat hobby-ul într-un job, așa aș putea spune. Și cu pasiune îmbrățișăm următoarele trei super hituri, Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta.

0: apoi stingem lumina o economisim pe Turn the Lights Off de la Kato și John Gaynor God. Prima și un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.
1: Un sărut cât o viață, cât e timpul de nou, să mă simt în brațe.
2: Publicitate.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: Darwin!
1: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: lei oferit direct pe card.
1: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
2: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaș la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
7: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți. 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toate țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: De vară pentru casa ta la Iusk. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

Noi am tras cerul plin de nori peste noi și oricum ne simțim extraordinar în acest început săptămânal. Pasiunea e cuvântul cheie și al hitului de mai devreme, un sărut cât o viață de la 300 și Andra, e și cuvântul cheie al zilei, doar că mă refer la o altă semnificație a acestui cuvânt, pasiunea în calitate de hobby, cu acest sens. Hobby, un englezism care deja pare a fi un cuvânt român la cât de utilizat este. Și mă bucur că ne-a dat un mesaj Tatiana, ne-a spus ce adoră. Adoră muzica, să scriu și să vorbesc, asta notează. Iubesc radioul și mi-ar plăcea ca într-o zi să facă parte din viața mea. Deocamdată este doar o pasiune care mi-aduce stare de bine de fiecare dată când mă gândesc la ea. Vă ascult cu drag. Tatiana, dacă îți dorești atât de mult, poate e un semn că se va împlini într-o bună zi. Cine știe, poate vom discuta chiar aici, în studioul Kiss FM, dacă îți dorești atât de mult să facem schimb de opinii. Mulțumesc tare mult că ne asculți și ne scrii. E o bucurie mereu să vă citesc mesajele. Aștept și altele. Ce pasiuni au chisomanii? Conectați chiar acum la Kiss FM la 11:35 de minute de ziua. Îmbrățișează-ți pasiunea. Te-am invitat să-mi spui pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24, care este hobby-ul tău și cum îți schimbă ziua. Acum, că tot este sezonul vacanțelor, al hoinărărilor și al aventurilor, să ne gândim tocmai la această pasiune, pasiunea de a călători. Și un exemplu solid din industria muzicală este nimeni alta decât Delia. Aventura e o parte importantă din personalitatea ei, care o ajută să se reinventeze, să rămână un om echilibrat și deschis la noutăți. Fiind întrebată dacă a avut o călătorie care a modelat-o, Delia și-a amintit de experiența din Africa. A fost acolo în luna de miere. Acum, dacă e să mă gândesc bine, eu sigur nu aș vrea să-mi petrec eventuala lună de miere în lumea triburilor ancestrale. Ar fi un coșmar. Dar câți oameni, atâtea pasiuni și atâtea păreri. Delia a mai menționat o călătorie în Sri Lanka, a fost acolo într-o călătorie de o lună și acea escapadă i-a schimbat felul de a gândi, de a se comporta până la cele mai mici detalii, de la încercări culinare, care mai de care, până la cum să-ți faci bagajul să fie cât mai practic. Și tot aici avem un top al destinațiilor de vacanțe întocmit de Delia. În România ar alege muntele cu toate zonele lui, de la Buceci și până la Făgăraș, chiar și Delta Dunării. În Europa ar merge pentru apă, mai exact în Grecia. Spune că e ideal de pe barcă, vezi locuri pe care nu le poți admira de pe uscat. Franța este extrem de ofertantă, munte, mare, zone superbe și vegetație. Și în lume ar alege Filipine, spune că este inimaginabil de frumoasă, de spectaculoasă, de sălbatică. Iar dacă ieși de pe rutele turistice și pătrunzi mai adânc, e real ca în filmul Avatar. Asta a declarat Delia într-un interviu. Cu nomada Delia ne întâlnim chiar acum, ne teleportează la munte. Va fi un hit pentru chisomanii care aleg muntele chiar și în sezonul vacanțelor la mare.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: Totul este despre dragoste, acum se reau ideea din hitul lui Satoshi, All We Are About. Cu dragoste și grijă, așa să ne tratăm pe noi înșine și pe oamenii din anturajul nostru. Avea grijă de sine se traduce și prin a vizita la timp cabinetul medicului pentru a te asigura că ești bine. Iar dacă ne doare ceva, cu atât mai mult nu ar trebui să stăm acasă și să tot amânăm o programare la medic. Campania Nu amâna încă un an de la Spitalul Repromed are un îndemn simplu. Dacă de ceva vreme îți propui să faci un control, o investigație sau o consultație, poate că momentul potrivit este chiar acum. Detalii și programări pe repromed.md.

0: hitul Toreador de la Mario și Connector, ne gândim la lucruri pe care le adorăm astăzi de ziua. Îmbrățișează-ți pasiunile. Se gândește la ele și Elena ne-a dat mesaje acum câteva clipe și ne-a spus că este un contabil rătăcit în artă. Am și fotografii cu hobby-urile sale, confirmări cum ar veni, ceva excepțional. Bună ziua, hobby-uri am multe, timp am mai puțin. Cos cu bisere, fac figurine din gips, floricele din panglică și multe altele. Și mi-a expediat Elena un costum de baie nemai întâlnit, cu motive tradiționale, cu niște floricele cusute din biser. Te admir, Elena, pentru răbdarea și creativitatea de care dai dovadă. Eu n-aș avea răbdarea suficientă pentru a mă aventura în așa gen de hobby-uri, așa că am ajuns la locul potrivit. Îmi place să mă joc cu hiturile și vă mai livrez altul în continuare, Queen in Puerto Rico de la Raluca.
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum. Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
4: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.

0: Darwin!
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Prinde valul celor mai mari reduceri ale verii. Summer Sale a început la Shopping Moldova. În perioada 1-19 iulie te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. O atmosferă tropicală, noul food court, distracții pentru întreaga familie și cele mai așteptate premiere cinematografice. Ne vedem în inima verii la Shopping Moldova.
3: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
8: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
9: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank?

0: E deja miezul zilei, cam rapid s-a făcut și de această dată. În coră ne mai destindem în zona Daily Kiss, imediat îți fac cunoștință cu o înghețată care nu se topește, totul după știrile orei 12.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Uniunea Europeană deschide un nou grup de capitole de negociere cu Republica Moldova. La aproape o lună de la lansarea negocierilor pentru primul cluster Valori Fundamentale, conferința interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană, programată pentru mâine, 14 iulie, la Bruxelles, va marca lansarea negocierilor pentru clusterul 6, Relații Externe. Republica Moldova va fi reprezentată de o delegație condusă de premierul interimar Eugen Osmochescu. Din delegație fac parte și vicepremierii în exercițiu Cristina Gherasimov și Mihai Popșoi. Discuțiile vor viza evoluțiile procesului de aderare, consolidarea cooperării dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, securitatea regională și sprijinul acordat țării în contextul provocărilor actuale. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, participă astăzi la reuniunea Coaliției de Voințe de la Paris. Este pentru prima dată când Republica Moldova este invitată la o reuniune a Coaliției de Voințe. Coaliția de Voințe reunește 37 de state, majoritatea europene, fiind o platformă de coordonare politică și diplomatică pentru sprijinirea Ucrainei și asigurarea unei păci juste și durabile după încheierea armistițiului, cu scopul de a preveni o nouă agresiune. Platforma este coprezidată de Franța, Germania și Regatul Unit, iar Republica Moldova participă în premieră la aceasta la invitația președintelui francez Emmanuel Macron. Rămășițele umane descoperite în Iazul din Dânceni ieri, raionul Ialoveni, aparțin la două persoane, dintre care una este de sex feminin. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției astăzi. Oamenii legii fac apel la cetățeni care au rude, prieteni sau cunoscuți dispăruți în ultimele două luni și despre a căror dispariție nu au sesizat poliția să se adreseze de urgență autorităților. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

poate, se poate. O felie de cake by the ocean, de prăjitură pe malul oceanului sau m-aș mulțumi și cu o înghețată care nu se topește și pe care aș savura-o într-o vacanță în Bodrum, în Turcia, ca în serialele turcești pe care le mai urmăresc eu în timpul liber, în momentul în care fac ordine prin casă sau atunci când merg pe bicicleta mea staționară, o altă pasiune de-a mea. Acolo, în Turcia, există o înghețată unică în lume, renumită pentru textura sa elastică și pentru faptul că nu se topește. Produsul este cremos, elastic și nu curge, iar cea mai populară aromă este, bineînțeles, fisticul. Înghețata turcească e cunoscută sub numele de Maraș Dondurma, iar secretul acestui preparat rezidă în făina de salep, derivată din rădăcina unei specii de orhidee care crește exclusiv în Turcia. Această delicatesă este un adevărat simbol al regiunii Kahramanmaraş, unde și are originile. Pentru mulți turiști care vizitează Turcia, prima întâlnire cu dondurma are loc pe străzile aglomerate ale Istanbulului. Acolo, vânzătorii ambulanți, îmbrăcați în costume tradiționale, cu veste brodate și fesuri roșii, transformă servirea înghețată într-un adevărat spectacol. Folosind tije metalice lungi, aceștia frământă și întind înghețata și oferă clienților un adevărat show de îndemânare. Celebra înghețată este cu siguranță una dintre mâncărurile pe care ar trebui să le încerci când mergi în Turcia. Este o combinație între magie și vânzare de înghețată. Este recunoscută la nivel internațional. În 2025, ghidul culinar Taste Atlas a declarat dondurma drept cel mai bun desert înghețat din lume. Dacă mergi în Turcia în viitorul apropiat, să știi ce să deguști, bifează-ți pe listă. Acum trebuie să fac și eu niște acrobații, ceva, să mă inspir din show-ul lor de prezentarea înghețatei pentru a-ți aduce pe tavă, pe frecvență, următorul hit. Spun așa, ram-pam-pam și ca prin magie vine acest hit de la

0: 100.9 FM.
1: Las ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las trăpuns de ultimul glonț și apoi de uitării. Tot

fost o declarație de adorație pusă pe note muzicale. I adore you de la Hugel Topic Șaraș. Vă mai gândiți la lucrurile despre care ați spune I adore you, te ador, ador să fac asta. De ziua îmbrățișează-ți pasiunile. Sper că da, și i-am trezit niște amintiri Irinei de pe vremea când avea timp pentru pasiunile sale. E multitalentată, aceasta e concluzia pe care am tras-o. Îi place să împletească cipici pentru cei mici. Mi-a inspedat o serie de fotografii care confirmă cele spuse. Am remarcat și o colecție impresionantă de cești personalizate și un tablou extraordinar pe care l-a pictat. Felicitări, Irina! Fă-ți timp pentru tine, pentru aceste pasiuni cât mai des și bucură lumea prin talentul tău. De ziua îmbrățișează pasiunile, e cazul să revenim la hobby-urile noastre, cele care ne împlinesc. Și mai am ceva aici. Un chisoman mi-a expediat ceva mult mai dulce decât Dondur Mama, despre care am povestit acum câteva clipe, acea înghețată turcească ce nu se topește. Mi-a transmis o fotografie cu o ceașcă de cafea și o bomboană. Igor, mulțumesc tare mult. Scrie așa, nu aveam înghețată ca să te pot servi. O zi productivă și plină de realizări. Și am spus că îmi place mai mult cafeaua și ciocolata, așa că e mai mult decât binevenită această imagine. Mulțumesc tare mult, Igor. Și pentru că ne asculți, hitul următor va fi pentru tine. Mi corazón, bam, bam, bam.

0: distrăm și pe Solo Tu de la Costi, Adrian și Aguna și Benzol. Solo tú, no tengo nada que perder. Solo tú. Mai și levităm alături de Grand Error și Antonia.
1: Publicitate.

0: Darwin!
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
3: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
4: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
5: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borșomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borșomi. Puterea naturii.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără 2 produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan, tot ce ai nevoie sub soare.
8: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
3: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
10: Back to the hits.

Le e proprie starea de levitare chisomanilor care și în această vară sunt îndrăgostiți de hituri, dar mai cu seamă de acea persoană potrivită. Dacă persoana predestinată e alături de tine, atunci ai senzația că zbori, că levitezi, că e atât de ușoară existența pe acest pământ. Se tot întreabă lumea, mai ales cuplurile proaspete, cum să facem așa ca iubirea să reziste, în special după nuntă. Ei bine, doi creatori de conținut din România i-au pus această întrebare celebrului actor Dwayne Johnson, pe care eu abia aștept să-l admir în rolul semizeului Maui din filmul proaspăt aterizat în cinematografe, filmul live action Vaiana. Cei doi influenceri au avut ocazia să-l întâlnească pe actor într-un press trip. Fata i-a atras atenția lui Dwayne Johnson cu un banner pe care scria: "Hey, The Rock", acesta e pseudonimul actorului, "ne căsătorim săptămâna viitoare. O fotografie cu tine este egală cu cea mai tare nuntă." Actorul a observat imediat mesajul și s-a apropiat de cei doi. Pe lângă fotografia muldorită, Dwayne Johnson i-a oferit băiatului și un sfat amuzant pentru o căsnicie fericită. Să vedem care e. "Da, iubirea mea, ai dreptate." Acesta e sfatul pe care l-a primit băiatul de la The Rock pentru un mariaj fericit. Una peste alta, și după mariaj ar trebui să-ți alinți jumătatea. Astăzi surprind-o și spune-i altfel decât că e frumoasă. Spune-i Helui. E un alint în arabă pe care ni l-a prezentat și Fady în hitul său.

sigur e zi de luni. Se simte ca o zi de vacanță aici pe Kiss FM, iar în vacanță nu există zile de luni. Destination Calabria, acolo am ajuns pe hitul lui Alex Gaudino. Hai că am călătorit prin varii destinații, hituri și emoții încă de la 10 aici în zona de Kiss. În doar câteva minute apune experiența de astăzi și în mod simbolic vei contempla un apus de soare alături de Rareș. Eu sunt Gabriela Știrbu și sunt nerăbdătoare să am în față ceea ce mi-a expediat un chisoman mai devreme, o fotografie. Sfânta mea pauză de cappuccino însoțită de niște ciocolate. Așa ca să fiu dulce și într-o zi de luni. Ai putea repeta și tu experiența. Să avem o săptămână magnifică împreună. Ne reauzim mâine dimineață la 10. Ești îmbrățișat și pupat. O zi de luni tolerabilă să ai.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și Funny Guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Soltino, arahide serate 500 grame la 39,95 lei. Lati, cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente la 24,45 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de pizza ca clasic. Și Keti Appetit, hrană uscată pentru pisici de 3 kg la 74,90 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moltsel. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moltsel sau comandă online pe eshop.moltsel.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moltsel.
7: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.

0: Cea în garanție. Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine rumenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170. În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a șasea ediție a festivalului Te Salut Chișinău! Timp de trei zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor trei zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
1: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior, mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: De la creatorii legendarului Marț Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marț Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
4: Back to the hits.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Un avocat și un angajat al judecătoriei Chișinău, sediul centru, au fost reținuți în această dimineață de angajații Centrului Național Anticorupție și ai Procuraturii Anticorupție. Potrivit anchetatorilor, suspecția ar fi cerut o mită de peste 10.000 de euro în schimbul influențării unor decizii ale instanței în beneficiul unei companii. Potrivit anchetei, avocatului ar fi transmis angajatului instanței între 4.500 și 6.000 de euro pentru fiecare caz, susținând că acesta ar putea influența judecători din instanțe de diferite niveluri să pronunțe hotărâri favorabile unui agent economic. În urma percheziților efectuate în această dimineață la domiciliile, în automobilele suspecților și în biroul de serviciu

angajatului de la judecătoria Chișinău au fost ridicate obiecte și documente relevante pentru dosar. Ambii au fost plasați în izolator pentru 72 de ore. Drona căzută noaptea trecută la Copanca, raionul Căușeni, ar avea la bord 50 de kilograme de substanță explozibilă și a căzut în apropierea unei locuințe. Proprietarii au fost evacuați cu tot cu vitele din ogradă, iar geniștii sunt așteptați la fața locului pentru a înlătura pericolul. Drona este de tip Shahed, cu aproximativ 50 de kilograme de explozibil și este similară celor depistate anterior în localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă, afirmă Igor Calancea, șeful Direcției Regionale pentru Situații Excepționale Căușeni. Localnicii din imediata apropiere a locului în care a căzut drona au fost evacuați și oamenii au fost atenționați să nu se apropie pe o rază de 1,5 km. Lituania cere accelerarea aderării Ucrainei și Republicii Moldova la UE. Ministrul de Externe de la Vilnius, Kęstutis Budrys, susține că în acest moment nu există obstacole obiective care să împiedice deschiderea tuturor claselor de negocieri pentru aderare cu Ucraina și implicit cu Republica Moldova. Budrys a catalogat eventualele amânări drept extrem de contraproductive pentru parcursul european al celor două state. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
2: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
3: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
4: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
7: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
8: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
9: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
10: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
11: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the music.

0: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
1: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Mold Cell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Mold Cell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Mold Cell.
4: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
7: Enter!
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
10: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
11: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
12: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
14: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
15: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
4: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
5: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă! Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Vara asta ai zero chef de lucru?
8: Avem noi soluția!
7: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
8: Stai că mai este ceva!
7: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
9: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moltcel. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moltcel sau comandă online pe eshop.moltcel.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moltcel.
10: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
11: Ioane, vara asta mergem la mare.
12: La mare? De unde bani?
11: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
13: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna! Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
11: Și după vacanță facem și reparații.
13: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
14: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior, mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
0: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multă voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
16: Back to the music.

0: publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum. Mai ții minte când ai zis, după sărbători mă programez, apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
8: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
11: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
12: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
13: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
14: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
15: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea.
0: Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
15: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
16: Back to the music.

0: În Chișinău este fix ora 16. Salutare, dragilor! Am început săptămâna bine, dar bine de tot. Sunt Lucian Dumitrescu, până la 19 suntem împreună. Acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Un avocat și un angajat al judecătoriei Chișinău, sediul centru, au fost reținuți în această dimineață de angajații Centrului Național Anticorupție și ai Procuraturii Anticorupție. Potrivit anchetatorilor, suspecția ar fi cerut o mită de peste 10.000 de euro în schimbul influențării unor decizii ale instanței în beneficiul unei companii. Potrivit anchetei, avocatului ar fi transmis angajatului instanței între 4.500 și 6.000 de euro pentru fiecare caz, susținând că acesta ar putea influența judecători din instanțe de diferite niveluri să pronunțe hotărâri favorabile unui agent economic. În urma percheziților efectuate în această dimineață la domiciliile, în automobilele suspecților și în biroul de serviciu al angajatului de la judecătoria Chișinău, au fost ridicate obiecte și documente relevante pentru dosar. Ambii au fost plasați în izolator pentru 72 de ore. Drona căzută noaptea trecută la Copanca, raionul Căușeni, ar avea la bord 50 de kilograme de substanță explozibilă și a căzut în apropierea unei locuințe. Proprietarii au fost evacuați cu tot cu vitele din ogradă, iar geniștii sunt așteptați la fața locului pentru a înlătura pericolul. Drona este de tip Shahed, cu aproximativ 50 de kilograme de explozibil și este similară celor depistate anterior în localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă, afirmă Igor Calancea, șeful Direcției Regionale pentru Situații Excepționale Căușeni. Localnicii din imediata apropiere a locului care a căzut drona au fost evacuați și oamenii au fost atenționați să nu se apropie pe o rază de 1,5 km. Lituania cere accelerarea aderării Ucrainei și Republicii Moldova la UE. Ministrul de Externe de la Vilnius, Kęstutis Budrys, susține că în acest moment nu există obstacole obiective care să împiedice deschiderea tuturor claselor de negocieri pentru aderare cu Ucraina și implicit cu Republica Moldova. Budrys a catalogat eventualele amânări drept extrem de contraproductive pentru parcursul european al celor două state. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: care urmează Lazy Ed și Joe, Mor după tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine. Mor după tine.
0: Dar și reveria de la Smiley.

0: Publicitate.
1: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgkratimomoldova.md.

0: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
1: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bieli Medved bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
6: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
8: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

ascultat la Kiss FM. Ia să vedem ce ne așteaptă din punct de vedere meteorologic următoarele zile. Astăzi, așadar, ci că va ploua un pic, nu zadar este nora toată ziua, dar doar un pic așa. Mâine, în schimb, de dimineață bine, frumos, soare, plus 18 dimineață. Pe parcursul zilei, termometrele vor indica maxime de plus 26 grade Celsius și va ploua cu descărcări electrice. Adică mâine, cu siguranță, vom avea nevoie de umbreluță. Continuăm cu Ram Pam Pam, Nati Natasha și Becky G pe Kiss.

Jason Derulo, Sexy For Me, am ascultat la Kiss FM. Două zile, doar două zile au mai rămas, timp în care poți să te înregistrezi la concurs. Intră pe kissfm.md, completează formularul pentru că ai ocazia să câștigi un abonament de 3 luni cu sală și piscină inclus. E foarte simplu, scrii numele, prenumele și numărul de telefon, după care avem grijă noi și tu stai liniștit, pentru că pe 15 iulie aflăm cine sunt cei 3 câștigători a celor 3 abonamente de 3 luni fiecare. Succes tuturor, iar noi continuăm cu Sucknell și Trumpets.

0: l-am ascultat la Kiss FM. Am avut parte de un weekend fabulos. Astăzi mai savurăm din dulceața amintirilor sau impresiilor lăsate după weekendul ce a trecut. Sigur, dacă ați avut parte de momente fabuloase. Eu așa aș vrea ca să știu că trec weekendurile voastre. Pentru că cât n-ai zice că vara e mare, oricum trece într-o bună zi. Iar noi trebuie să savurăm orice clipă, orice zi. Și chiar dacă nu e weekend, tot să fie zi frumoasă de vară. Continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat dăm startul cu Ordinary de la Alex Warren pe Kiss.
1: Publicitate. Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
2: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
3: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
4: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
7: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
8: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
9: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 44 4 de 8. MG Cratimă Moldova.md.
10: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
11: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
12: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce îți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
13: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău! Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
14: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
15: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
16: Back to the music.

0: În Chișinău este fix ora 17. Bine v-am regăsit într-o nouă oră de Drive Time. Lucian Dumitrescu este numele meu. Până la 19 suntem împreună, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Bugetul municipal pentru anul 2026 a fost aprobat de Consiliul Municipal Chișinău cu votul a 27 de consilieri. Membrii fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate s-au obținut invocând lipsa transparenței în prezentarea detaliilor proiectului și a propunerilor înaintate anterior de consilieri, transmite IPN. Potrivit documentului aprobat, veniturile bugetului municipal sunt estimate la 9,6 miliarde de lei, dintre care aproximativ 4,9 miliarde de lei constituie transferul de la bugetul de stat. Cheltuielile planificate se ridică la 10,8 miliarde de lei, iar deficitul bugetar este estimat la 1,2 miliarde de lei. Proiectul a fost votat și în lectura a doua. Inspectoratul General de Poliție anunță că în urma investigațiilor preliminare s-a stabilit că cele două cadavre găsite în iazul din satul Dânceni, raionul Ialoveni, aparțin unor persoane de sex feminin. Potrivit constatărilor preliminare, una dintre victime avea între 20 și 30 de ani, iar cealaltă între 60 și 70 de ani. Oamenii legii anunță că desfășoară în continuare acțiuni pentru identificarea victimelor și stabilirea unei eventuale legături de rudenie între acestea. Dacă informațiile corespund unor persoane din anturajul dumneavoastră dispărute și a căror dispariție nu a fost sesizată poliției, vă rugăm să apelați de urgență serviciul 112, face apel IGP. Consiliul Uniunii Europene a aprobat o nouă măsură de asistență în valoare de 120 de milioane de euro prin Instrumentul European pentru Pace, destinată consolidării capacităților de apărare antiaeriană ale forțelor armate ale Republicii Moldova. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, fondurile vor fi utilizate pentru finanțarea unui sistem de apărare antiaeriană cu rază medie de acțiune destinat armatei naționale. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

Ce n-ați spune voi și cum n-ați zice, dar piesa asta are un vibe de vară aparte. Ina Morenito am ascultat la Kiss FM și mai mult decât atât am impresia că orice piesă noi include acum în playlistul nostru, chiar și Smiley cu Vals, tot de vară o să sune. Sau că noi vrem la mare, sau că vara are un vibe aparte. Continuăm cu alte trei super hituri cu același vibe, imediat The Second Voice, Let Me Be.

0: publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.

0: Darwin!
1: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
3: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Soltino, arahide serate 500 grame la 39,95 lei. Lati, cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente la 24,45 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de pizza ca clasic. Și Chetti Appetit, hrană uscată pentru pisici de 3 kg la 74,90 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: specială, noul food court, distracții pentru întreaga familie și cele mai așteptate premiere cinematografice. Ne vedem în inima verii, la Shopping Moldova.
1: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului, care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
2: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
3: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
5: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
6: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
7: Back to the hits.

poziția de frunte în Kiss Top 40, cea mai ascultată și difuzată piesă de la Kiss FM. Votează piesa ta preferată pe kissfm.md și ascultă Kiss Top 40 în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea. Continuăm cu Imani, Don't Be So Shy.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Hei, salutare, salutare, ești pe Kiss FM și azi dăm volumul mai tare la energie. Avem ceva nou pentru tine, băutura care îți dă boostul de care ai nevoie în fiecare zi. Energia by Borjomi. Și pentru că ne place să te ținem în priză, dăm startul unui concurs super simplu. Fii atent, răspunde corect și premiul poate fi al tău. Iar astăzi câștigi un box. Nu una, nu două băuturi, un box de băutură Energia by Borjomi. Ei bine, întrebarea de astăzi este: cum se numește noua băutură energizantă de la Borjomi? Primul răspuns este câștigător. Succes!

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Ei bine, bine, multă, multă energie aici în studioul Kiss FM și pe frecvență, de ce nu, dar și pe WhatsApp, Telegram și Viber. Am primit foarte, dar foarte multe răspunsuri. A fost ca o bombă care a explodat la un moment dat. Scriau pe toate platformele și, dar primul a fost totuși Vadim. Vadim a fost primul. Felicitări, Vadim. Nu știu cum de ți-a reușit. Exact în 2 secunde înainte de tine a mai răspuns cineva, dar a fost greșit. Răspunsul corect este Energia by Borjomi. Așa că ai câștigat un box de Energia by Borjomi și, bineînțeles, un boost de energie de la Energia by Borjomi. Rămâneți cu noi, urmează și alte întrebări, alte premii și multă, multă energie. Concursul va continua și mâine. Și poi mâine și, da, mai sunt zile, mai sunt. Așa că cine n-a reușit astăzi, mâine să fie pe fază, să răspundă primul și să câștige. Multă energie tuturor, iar noi continuăm cu Ține-mă minte!

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
3: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
4: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
5: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2.999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
6: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
9: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borșomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borșomi. Puterea naturii.
10: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
1: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fir de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
4: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de hot wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
5: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyB.
6: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
7: Back to the hits.

Kiss FM, este fix ora 18, bine v-am regăsit și bună seara tuturor! Cea de-a treia oră de Drive Time a început, sunt Lucian Dumitrescu, încă 60 de minute suntem împreună!

ascultat la Kiss FM. Noi suntem în seara zilei de luni și o continuăm cu alte trei super hituri. Imediat BTS, Swim. Grasul XXL, Tu Marie. Dar și Hell We de la Freddy.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești!

0: Marvin!
1: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia! FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa. Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
3: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
1: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior, mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 44 48. MG Cratimă Moldova.md.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
1: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 0225500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
1: Vara

0: dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
2: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
3: Back to the hits.

Kiss FM.

Playlistul Kiss FM a primit o noutate muzicală. Fadi a revenit cu Hell We, o piesă cu influențe orientale, ritmuri pop și un refren care îți rămâne în minte încă de la prima ascultare. Cunoscut pentru felul în care combină popul internațional cu elemente inspirate din muzica orientală și mediteraneană, Fadi propune de această dată un single care vorbește despre fascinație, atracție și chimia dintre două persoane. Hell We, un cuvânt arab care înseamnă frumoasă, surprinde atmosfera unei veri pline de dans, călătorii și nopți petrecute alături de prieteni. Sună bine piesa, mie îmi place. Dar asta ce urmează sună bestial. Andia, aș fi iubit-o.

0: Acest program conține plasare de produs. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța.
2: Alegi premium.
0: Hankook.
3: Dacă petreci mult timp la volan, știi cât de importante sunt anvelopele potrivite. Hankook Tire este un brand premium recunoscut la nivel mondial, care pune accent pe siguranță, confort și performanță. Prin inovație și tehnologii moderne, compania dezvoltă soluții pentru nevoile șoferilor de astăzi, inclusiv gama ION, care este creată special pentru mașinile electrice. Nu e de mirare că milioane de șoferi aleg Hankook pentru fiecare drum.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța.
2: Alegi premium.
0: Hankook.

0: Publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
5: Atenție! Ultima știre în Moldova! În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
6: Vara

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva.
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
3: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
4: Descoperă prima băutură energizante 100% naturale de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
5: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
6: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bune. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
7: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
8: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
9: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marți Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
10: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Baba Vanga de la FCM și Paula Danca am ascultat. Final de oră, final de program. Mâine de la 16 din nou vom fi împreună. Sunt Lucian Dumitrescu, tradițional v-am pupat apăsat. Bye! Kiss, Kiss FM.

0: Kiss, Kiss in the Mix, domnul Olic, te luăm, bună seara!
1: Bună seara, DJ Young, salutare tuturor! Bine ne-am regăsit!

0: să începem direct cu soundul de vară, marca Fly Project. Vă fii atent aici. Când auzi piesa ta, îți vine în minte direct un singur lucru. Beach, please.
1: Direct pe plajă, dar nu pe beach, please. Acolo trebuie să fie altă muzică, nu
0: merge. Am rămas noi cu beach, please.

0: Problema e că nu știi cât durează, când nu, trece.
1: Cât durează, durează. Important este că trece.
0: Da.
1: Bine, și ce e bine trece, din păcate.
0: Orice trece într-un fel sau altul.
1: Exact.
0: Asta.
1: Hai să fim pozitivi, hai să fim pe veselie, pe dedicații. Dăm acum start oficial mesaje și pe WhatsApp-ul KISS FM 0722.

0: dimineața Kiss FM. Cel mai recent mesaj a venit de la Laur. Zice, ai grijă de tine, Moni. Moni, să ai grijă de tine, să fii bine acolo unde ești. Viorel din Semeria, bună seara, scorpionilor. Cum am zis și de Crăciun, să-mi țineți un scaun la Craiova, spun și acum, țineți un scaun pentru weekend la Mamaia, unde sunt vecin cu voi.
1: Pa, pa.
0: Viorele! Și de Crăciun să-mi țineți un scaun la Craiova, spun și acum, țineți un scaun pentru weekend la Mamaia, unde sunt vecin cu voi.
1: Pa, pa.
0: Viorele,
1: de la Summer Kiss.
0: Mă duc la Summer Kiss, așa, inoportun, ca să, sau nu știu cum se zice. M-au inopinat colegii cu această veste. Olix, vrei să mergi la Summer Kiss? Un fel de, nu-i ca și când ai de ales. Du-te, tata, la Summer Kiss, mergem la Summer Kiss weekendul ăsta, abia aștept să ne vedem. Stai așa, uite, și zic acum, ne vedem vineri, nu, da, sâmbătă la Never See.

0: seara cât am fost la Beach Please, dar cu siguranță cei care au rămas vineri noaptea să-l vadă pe Playboi Carti au apucat să prindă și răsăritul acolo la Beach Please. A fost foarte fain. Îi salutăm pe toți cei care s-au petrecut la Beach Please în acest weekend, fie că sunt copii, fie că sunt părinți. La noi, la studio, am văzut că a fost mare, mare nebunie. Băi, fiecare seară cu Lexi, cu Under, cu Larisa, cu Emil Safta, cu MC Tom, cu MC Denisa. Băi, a fost ceva, o nebunie maximă. Colegii noștri abia astăzi după prânz ne-au răspuns la telefoane, deci nebunie.
1: Deci în fața studioului Kiss FM la Beach Please se afla un mare, mare spațiu. Ziua era loc de luat masa, noaptea se transforma în club, în spațiul numit
0: Nibiru Space Cinema.
1: Nibiru Space Theater.
0: Theater, așa,
1: da,
0: era, da.
1: Foarte, foarte mișto. Mi se pare că pentru mine aia a mai fost o scenă în festival.
0: Da, chiar.
1: Serios,
0: chiar, da.
1: Aia a mai fost o scenă.
0: Scena Kiss FM acolo, scena frumos Kiss FM se întâmplă.
1: A fost genial, da. Și ne-a simțit foarte bine la Beach Please. Hai cu mesajele, avem și WhatsApp-ul.
2: Salutare București, salutare din Republica Moldova.
0: Wow, salutare.
2: Chișinău. Vă salute toată familia mea. Eu, Marc,
1: așa,
2: Nicol și Dina.
1: Și Șeri.
2: Suntem toți împreună și mergem la fotbal. Salutare la toți.
1: Spor la fotbal acolo.
2: Cel mai principal, mă scuzați, încă un mesaj. Mulți ani trăiască.
1: Mulți ani trăiască.
2: Uite, ticul meu. Pentru cu drag, să fii sănătos. Întotdeauna așa de puternic ca o piatră cum ești. La mulți ani, bunelul lui Marc și al lui Nicol.
1: Bunelul lui Marc și al lui Nicol, la mulți ani, să vă trăiască, să fie fericit, să fie sănătos. Hai să vedem ce găsim acolo și în aplicația Kiss FM.
0: Când mi-a plăcut aia, să fii tare ca o piatră. Cum este? Nu tare ca o piatră, altfel a zis, dar mi-a plăcut foarte
1: puternic,
0: mult.
1: Puternic ca o piatră.
0: Excelent. Mesaje. Denis Ali, el a fost primul seara asta și de obicei este primul, că e fiert acolo când deschidem căsuța de mesaje, să fie el primul. Hello Party People, să știți că sunteți cei mai tari și vă salut din Constanța. Kiss FM este radioul meu, numărul 1, vă pup. John, seara frumoasă, chisomanilor, vă salut din UK. Și încă un mesaj de la... Cine ne-a dat mesaj aici? Cristian, doamnei Mona, cu o dragoste și iubire. Pentru ea să fie.
1: Foarte bine.
0: Hai să ne întoarcem la mix, nu înainte.
1: Să vă spun.

0: alături de cei Răzvan Udrea.
1: Da, Răzvan Udrea, așa? La Nibiru avem Neacșu Obor.
0: Neacșu cred că o să fie mai pe după amiază la Nibiru și aflăm și el ce face, ce, cu ce se va îndelenici acolo.
1: Duminică avem la Jupiter, l-avem pe Soci.
0: Iar în Mamaia Nord, unde o să și rămân la plajă cu siguranță, pe plaja Sidu, cu mine vă întâlniți și din nou duminică pe seară cu Neacșu la Nibiru.
1: Abia aștept să vă aud de la mare, să vă aud de la Summer Kiss, sâmbătă și duminică de la 10 la 13 live pe Kiss FM. Kiss FM merge acolo unde se trăiește vara maxim.
0: Unde ești tu? E și Kiss FM, bineînțeles.
1: Hai cu remake-ul după celebra piesă Enya, Orinoco Flow, acum în varianta

0: Puia. Ce bine sună piesa asta. Nu se poate, deci are un vibe extraordinar. Chiar dacă nu e o piesă de dans neapărat.
1: Nu, e o piesă de radio.
0: Băi, când ești la volan, mai ales, te miști așa cumva pe piesa asta. Îți dă așa o... Se mișcă șoldul, dar într-un anume fel. Nu e nici manea, nu e nicio... Bă, are o chestie piesa asta și îmi place foarte mult.
1: Bună seara, scorpionilor, cu capa. Vasile îmi spune, vă ascult cu mare drag din Königsberg. Sunteți cei mai tari, vă mulțumesc că ne face seriile mai frumoase. Mi-ați bolipsit toată familia. Mâncava raiul, ok.
0: Bine.
1: Hai, te pupăm și...
2: Seara bună, băieți! Seara bună din Danemarca!
1: Filip,
2: te
1: pupăm! Am
2: ascultat pe Andreea mai înainte.
1: Andreea Berghe, da.
2: Cum au zburat anii.
1: Opa!
2: De pe vremea când Olix făcea matinal și Andreea venea după el, s-a schimbat macazul acum.
1: S-a schimbat complet, adică e alt radio.
2: Și totuși v-a spus atâția ani, 17 la număr, parcă ieri au trecut și țin minte exact data că a coincis cumva cu venirea mea în Danemarca. Ha, mișto, vă iubesc maxim,
1: mulțumim.
2: Sunteți cei mai mecheri. V-am pupat, o terminată,
1: Fili Danemarca, mulțumim, te pupăm și noi, te iubim pe tine și pe voi, ascultătorii de Kiss FM. Băi, sunt niște mesaje emoționante. Din când în când vine câte, așa, câte un mesaj care ne ridică părul pe mână.
0: Uite, ne scrie Claudiu Pulcăreața, pentru cei mai scumpi și mai iubiți, mami și puiuțul de 7 lunițe, vă iubește tati infinit, felicitări Kiss FM pentru muzica aleasă, pentru super muzica aleasă, a zis. Și Beatrice a zis, love you. Nu știu dacă e de la Beatrice sau dacă e, poate e pentru o anume Beatrice cu mesajul love you.
1: Foarte frumos.
0: Ne pregătim de mixul care începe la ora 8 și da, bineînțeles, de piesele de final care vin pe finalul orei. Avem una, poate chiar două piese.
1: Poate chiar două. Hai să le ținem surpriză, nu le spunem numele. Iar la 8 fix începe mixul. Printre mixul lui Olix, printre bucățile de mix, desigur, avem mesaje, avem nedichisuri. Hai cu ele mai departe pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Și desigur în aplicație, nu?
0: Aplicația Kiss FM, neapărat să o aveți instalată. Aveți acolo căsuța de mesaje în dreapta sus. Vă așteptăm cu mesaj, chiar mesaj vocal. N-am mai dat de mult mesaje vocale din aplicația Kiss FM. Asta pentru că nu au mai venit. Probabil nu s-au obișnuit încă oamenii cu mesajele vocale acolo, dar vă îndemnăm să faceți treaba asta. Intrați și dați un mesaj vocal în

0: publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
5: De valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
6: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 4 8.
7: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
8: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Back to the hits.
11: Yeah, back to the hits, exact cum se aude, ne-am întors la hituri, avem ceva tare de tot.
12: Let me be the second voice la Kiss FM, chiar acum.
11: Crezi sau nu cu AI, sună bine piesa asta?
12: Sună.
11: Yeah, AI toată ziua, dar ce mai contează? Trăim astăzi în vremurile, hai, the second voice.

0: piesă pentru nunți și botezuri și cumetrii din vara asta de la F-Char și Theo Rose. Doamne ferește!
1: Ai pus piesa asta la vreun privat? Merge?
0: Oamenii fac hora instant. Deci dacă vrei, o horă nouă, asta e. De la asta trecem la preferata lui Olix din vara asta. Mai e preferata ta?
1: Mai este, e pe lista acolo. Another și 54 Ultra. Abia aștept să pun piesa asta la următoarele petreceri.
0: Talk to you.

0: Musical Popcorn, care era în mare vogă la finalul anilor 2000, 2009, pe acolo începutul anilor 2010, Millennium, Ina, Plain Wind, David DJ și Donny, Morris, Deepside DJs și multe alte nume. Hai să vedem ce multe alte nume și dedicații găsim pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20 și desigur în aplicația Kiss FM unde se află Olix. Mai întâi vă mulțumesc frumos pentru dedicație, domnilor, și mult succes în ceea ce faceți, că o faceți bine, tot respectul pentru voi. Ultima dată v-am văzut la Never See, sper să mai am ocazia. Succes și sănătate, ne zice din Constanța domnul Marian. Mulțumim, te pupăm.
1: Te salutăm, Marian, să ne vedem cu bine. Poate treci pe la plajele Summer Kiss, pe unde suntem noi în fiecare an.
0: Letiția spune așa, apropo de ce spuneam noi de Beach Please, că am fost săptămâna trecută la Beach Please. Nu știu ce le-ați făcut, dar sunt rupți. S-au distrat maxim. Suntem din Craiova și dormim la Costinești. Letiția, ok, te pupăm. Și mai am un mesaj vocal, după care îl las pe Olix.
2: Bună, dragii mei, sunt Denisa de la Craiova.
0: Denisa, Craiova, te pupăm.
2: Să seara am intrat de serviciu, de noapte.
0: Spun la treabă.
2: Și normal, cu muzica voastră, să-mi treacă noaptea mult, mult mai ușor.
0: Ne bucurăm, mulțumim!

0: Avi, te iubesc, Mihaela, Daniel, Vascul din Londra, sunteți cei mai tari, mulțumim mult, Cătălina, bună seara, dragilor, un dedichis pentru soțul meu, Constantin, își renovează baia din garaj. Își renovează baia din garaj.
1: Păi da, pentru că...
0: În timp ce vă ascultă,
1: spun. Un garaj care se respectă are și toaletă proprie.
0: Ce să mai și duș și toate astea, și masaj, ce mai trebuie acum, și o plită.
1: Și scaun de masaj de 5.000 de dolari, de euro.
0: Da, deci își renovează baia din garaj, în timp ce vă ascultă, spor la treabă, iubitul meu, kiss you, vă ascultăm cu drag din Danemarca, vai, frumos. Și Darius Bomba, pentru șmecherii din mașină, Ionuț Jupânu, Mitică fără frică, Cristi Bombardierul, Fare praf de pușcă, Pinda Bomberul, vrem să auzim o piesă faină aleasă de voi. Păi pentru voi avem o piesă faină pregătită imediat.
1: Avem un hit pentru că știm prea bine, noaptea sună mai bine remixată de Split și DJ Ian și sună mai bine atunci când noaptea se aude pe Kiss FM la Summer Kiss Kiss in the Mix. Auzi, asta este piesa originală, dar
0: vine remixul imediat.
1: Văd că Olix are aici pregătit în playerul din dreapta remixul și apoi avem Solo Tu.
0: Solo
1: și...
0: Tu, uite, piesă pentru toți băieții șmecheri care ne ascultă în acest moment, Solo Tu în câteva minute.
1: După Emma, noaptea, Split și DJ Ian remix la

0: celebrul fan.
1: Salutare DJ Ian și Olic.
2: Salutare.
1: Vă salută Manu Dimoeciu.
0: Manu Dimoeciu, te pupăm.
1: Am treaba.
0: Bună seara.
1: Și vreau să mă duc acasă să mă schimb și apoi
0: să bine.
1: Kiss FM până la capăt.
0: Până la capăt, adică până la 20.
1: Chiar până la capăt, până dimineață.
0: A, deci tot programul, tot ce se întâmplă pe radio. Bravo, bravo. Și bună seara, aș dori și eu piesa următoare pentru Sara și Renato. Vă pupă și vă mulțumește Florentina din Iași.

0: DJ Anșu Olix.
1: Bună seara.
0: Salută Bogdan din Brăila, aici la șantierul naval.
1: Bogdan Brăila, bravo.
0: Unde sunt schimbul 2 și vă ascult la căști împreună cu voi. Parcă trece seara mai repede.
1: Mulțumim, mulțumim mult.
0: Ce mai faceți voi? Vă ascult de ani de zile. Și de când aștept momentul ăsta să vă mai trimit câte un mesaj vocal.
1: Ce frumos, bravo, mulțumim.
0: Vreau să vă mai spun, cândva odată mai vedeam Kiss la Obelisk în Costinești.
1: Să știi că tocmai am trecut pe la Obelisk prin Costinești, pentru că am fost
2: săptămâna... o poză.
1: Am fost la Beach Please și ne-am făcut o poză, un celebru selfie, noi doi, DJ Young și Olix, chiar la Obelisk în Costinești. Stai că mai
2: are. Pe Instagram sau pe Facebook-urile noastre, pe DJ Young sau pe Olix, e postată frumos acolo poza.
0: De ce nu mai sunteți? Ați dispărut?
1: Suntem în emisiune, suntem în ala, suntem cu alte petreceri, da. Și cu evenimente cu partidul Kiss FM și cu Kiss Kiss Dynamic și cu private și cu...
2: Costineștiul s-a schimbat, nu mai ce a fost și atunci nu mai... Na.
0: Mai vorbiți de eforie, dar de Costinești nu mai vorbiți.
1: Mă, nu
0: doar
1: se...
0: acum că este displizul. Poate vă mai văd și pe acolo. Mai...
1: Ne-am bucurat foarte mult. Uite, vezi, dacă știam, ne puteam întâlni să facem o poză și să schimbăm o vorbă. Săptămâna trecută, când am fost la Beach Please la Costinești, s-au schimbat multe de atunci, da. De când eram noi cu Summer Kiss Kiss Dynamix. Vorbim de 15 ani. S-au schimbat locațiile, s-au schimbat treburile, s-au schimbat plajele, s-au schimbat...
2: Asta. Noi am postat niște poze, o serie de poze, 2026 versus 2000, când era aia? De 2009, vara 2009, când, doamne, ce... A fost primul Summer Kiss la Costinești. Cred că nu, primul, da. Summer Kiss ever.
1: Primul Summer Kiss din toate timpurile, în vara lui 2009, în care am stat la mare 2 luni jumate, da, cu Olix. Am stat 10 săptămâni și Cașcarabeta Kiss FM se afla exact față în față cu Obeliscul.
2: A fost, doamne, ceva. A fost o vară de neuitat, o vară care a deschis multe, multe drumuri, multe căi, ca să zicem așa. Mulțumim frumos de mesaje și salutăm tuturor celor cu care ne-am întâlnit în acest weekend la Costinești. Tudor, mersi mult, mama și tata, pentru vacanța aceasta din Grecia. Anul viitor aștept să mergem la Beach Please.
1: Ok, bine. Bravo, bravo.
2: Ionela, la mulți ani pentru cele 11 luni de căsătorie, dragul meu bombonel, te iubesc și îți mulțumesc că ești alături de mine. Moi, ce mesaj? A stat și a numărat 11 luni de căsătorie. Ok.
1: Mamă, ok. Mai bine era un an în curând, nu?
2: Da.
1: Și unde
2: e, e și asta o variantă, să le numeri când sunt așa din lună în lună, ca la bebe când e mic.
1: Ok.
2: Ia.
1: Și unde lichis pentru fetele mele, Alina și Alessia, pe care le iubesc infinit, Ionuț din Constanța și mai am, așa, eram în fața voastră cu Julia și Connector. Ne spune domnul Bogdan.
2: Ah.
1: Ok, mulțumim, te pupăm. Și cam atât, nu?
2: Mami, eu dă niște mesaje. Ani, bună seara, dragilor, aș dori și eu o dedicație pentru Sabrina, care s-a pus pe gătit și mi-a ocupat bucătăria. Și Călin, vă salut din Lugoș, suntem la treierat de rapiță. Spargem boxele la tractoare și combine. Bine,
1: bravo!
2: Să sune Kiss FM acolo. Avem o piesă tare frumoasă, ne place foarte mult.
1: Băi, sunt fier. Nu știam prima oară când am auzit cine cântă. Și am aflat că e vorba de Ami. Să danseze fetele, băi, tare!
2: Ami cu un pic de gras XXL acolo, este ceva extraordinar.
1: Hai, dați-l maxim! Ami, să danseze fetele, sună bine!

0: place trompetele pe piesele astea din 2026 să sune așa la Horia Brânciu.
1: Da, vezi că sună un pic așa oldies, retro piesa asta. Are Ami un vibe extraordinar și cu vocea lui Grasu este ceva extraordinar. Îmi place foarte, foarte mult.
0: Sună la Horia Brânciu, ca instrumental mă refer, dar Horia Brânciu, deși cântă genul ăla așa mai clasic, mai oldies, este foarte actual.
1: Este. Tocmai a scos piesa de vară, acum o săptămână sau două, deci...
0: Am uitat că vorbesc cu cel mai mare fan Horia Brânciu, colegul meu Olix, care ne spune și unde se întâmplă următoarele petreceri.
1: Avem super petreceri, în primul rând Summer Kiss weekendul ăsta, v-am spus, o să vă mai spun, dar vinerea viitoare, pe 24 iulie, cu mine și cu MC Sov, vă întâlniți la păstrăvăria Crasna Bogirii, adică la undeva cam 10 minute de Vălenii de Munte. Facem Bayram by Crown acolo. O să fie un mare, mare party. 3 ore de set live cu mine și cu MC So. Iar duminică pe 26, așa pe după amiază, ne vedem la Nun în București, pe Lascăr Catargiu. Este lângă magazinul de telefonie, la firma Portocalie de telefonie.
0: La Nun, N-O-N.
1: Exact. Dacă treceți pe Lascăr Catargiu și vă uitați acolo după magazinul Portocaliu, o să vedeți că scrie Nun. E o cafenea slash bar, așa, o combinație, ceva foarte, foarte cool. Am fost ieri, am povestit cu oamenii de acolo și am zis, păi nu vin eu să pun muzică duminică pe 26 aici la voi, că e prea fain locul și
0: foarte tare.
1: M-am prietenit cu oamenii, sunt foarte fain și abia aștept să ne vedem pe 26 iulie, într-o duminică, pe după amiază, facem party frumos acolo pe terasa clădirii.
0: Iar colegul DJ Young, Summer Kiss Kiss in a Mix Private Party, nu-ți botezuri cu metri, DJ Young și MC, cu ai mei colegi și prieteni și ai lui Olix de la Urban Events.
1: Da, da.
0: Sâmbătă, acum suntem la un...

0: Olix.
1: Hai să nu exagerăm, dar sunt și eu acolo un pic
0: implicat. Piesă nouă care sună genial cu vibe de vară. Come a little closer. Hi, Deepside DJs la Summer. Kiss, kiss in the mix.

0: de la mare se întâmplă sâmbătă și duminică de la 10 la 13 cu ai noștri colegi și printre ei se numără și al meu coleg aici de emisiune, Olix, care se bucură să fie în acest weekend la mare la Summer Kiss. Mai exact, Olix va fi la Never Seen Constanța sâmbătă și duminică la Sidu Mamaia Nord.
1: Exact, abia aștept să ne vedem la Summer Kiss în acest weekend și să vă transmit de la 10 la 13 cele mai faine vibe-uri și cea mai bună stare de acolo de pe plajă.
0: Da, mai avem și Vama Veche unde va fi Soci, avem și Nibiru cu Neacșu, avem
1: duminică Jupiter cu Soci. Cu mine, ai zis, eu sunt sâmbătă la Never Seen Constanța, duminică la Sidu în Mamaia Nord, Nibiru la Neacșu, Soci în Jupiter.
0: Băi, și Vama Veche, băi, da. Practic acoperim cele mai mișto, cele mai cool plaje și locuri de vară, de Summer Kiss în fiecare weekend și ne auzim pe Kiss FM de la 10 la 13, pentru că știți prea bine, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri din vara asta.
2: All the hits.
3: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
4: It's Summer
3: Kiss.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
3: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
4: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
7: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară. Iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău! Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: noul cântec Teri Swims.
1: Îmi place foarte mult și mă bucur să pot să pun piesa asta din când în când în mixurile noastre. E ceva diferit, mai ales că Teri Swims vine weekendul ăsta, că e Electric Castle weekendul ăsta, dacă nu greșesc eu. Vine Teri Swims în România. Băi, ce tare!
0: Cei care se duc la Electric Castle, cu siguranță îl vor vedea pe Teri Swims acolo. Salutare, dragilor! Vă salut! Seară frumoasă din frumoasa regiune Provence, în departamentul Var, unde mă aflu cu prietena mea, Claudia. Iar muzica voastră răsună pe toată Valea. Andreea din Marsilia. Te pupăm, ce frumos.
1: Uite, dacă erați curioși, Teri Swims cântă la Electric Castle vineri 17 iulie.
0: Wow, abia așteptăm.
1: Mainstage acolo, mamă, mamă, e tare. Noi o să fim cu alte treburi prin alte locuri, dar acum vinerea asta, Teri Swims vine în România. Hai să vedem cu alte dedicații. Lidia din Argeș ne-a scris un mesaj frumos. Bună seara, prieteni buni. Că e cald sau că plouă, că suntem la muncă sau ne relaxăm, cum putem mai bine? Sunteți parte din timpul nostru, faceți parte din tot ceea ce ne este drag. Să fiți sănătoși și să ne bucurați mereu, așa cum știți voi mai bine. Cu drag din partea noastră, ascultătorii fideli, multe inimioare de la Lidia din Argeș. Ca de obicei la această oră avem și pe Costi din Grădiștea. Salutare, băieți, dedic toată seara celor care ascultă Kiss FM, radio numărul 1 din istoria radiourilor.
0: Mulțumim, mulțumim, te pupăm. Și am pregătit Fire care se mai stinge și el din când în când cu câte o furtună, cum am avut astăzi în București, de scurtă durată, cu tunete și fulgere. Eram
1: fost
0: la radio după amiază deja, s-a cutremurat clădirea în care e Kiss FM. Voi, a venit un tunet, s-a cutremurat efectiv clădirea.
1: Da, foarte interesant, că mai mult a fost așa de speriat ploaia asta, dar n-a plouat atât de tare cum te așteptai.
0: Nu, 5 minute s-a dus. Fire, Simza, la Summer, kiss in the mix.
2: All the hits. Unde e muzica bună, e Kiss FM. It's summer.

0: îmi place foarte mult piesa asta de la Misha Miller. La fel îmi place și Popcorn Song. Recunosc, îmi place din ce în ce mai mult și Popcorn Song. Misha Miller face treabă foarte bună în ultima perioadă.
1: Hai să vă spunem în ce locuri ne întâlnim în următoarele weekenduri. Olix ne zice mai întâi unde va fi săptămâna viitoare pe 24 iulie.
0: Weekendul ăsta v-am zis în primul rând că sunt la mare, la Summer Kiss. Weekendul viitor ne vedem vineri pe 24 iulie cu mine și cu MC So la Bayram by Crown, la Păstrăvăria Crasna Bogiri, la doar 10 minute de Vălenii de Munte. Iar duminică ne vedem în București, pe Lascăr Catargiu, lângă magazinul de telefonie Portocaliu. Nu o să zicem care este.
2: E Portocaliu, am înțeles.
0: Exact, e la Portocaliu, ăla de pe Lascăr Catargiu, pe care știe toată lumea. Acolo lângă s-a deschis un loc nou, se numește NUN, adică N-O-O-N, unde se fac petreceri. Vineri și duminică se fac niște petreceri foarte faine acolo. Ne vedem duminică, așadar, pe 26 iulie, pe după amiază, cu un mix special așa de cafenea. E pentru prima dată când pun muzică într-o cafenea. Bine, asta e un cafenea spre bar, ce se întâmplă acolo. E ceva foarte fain. Dacă ne permite locația și vremea, o să punem muzică chiar afară. Ieșim cu boxele și cu toate astea afară. Abia aștept duminică la NUN și vineri la Bayram by Crown, la Păstrăvăria Crasna Bogiri.
1: DJ Young, Summer Kiss, Kissin' a Mix Private Party, nunți, botezuri cu metrii. DJ Young e și MC. Sâmbătă sunt la un frumos botez împreună cu prietenii și colegii de la Urban Events. Abia aștept să fiu acolo cu părinții fericiți. Și hai să vedem ce am pregătit in the mix de la Olex.
0: Avem un mix tare fain în perioada următoare, adică în următoarele vreo 10-15 minute. Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea, într-un nou remix în Split și DJ Young
1: la Kiss FM la Summer.
3: Kiss, kiss, kiss in the mix. Kiss FM.

0: An și an la rând, o piesă lansată la noi în matinal, în vremea când matinalul nu era în vacanță, așa cum se întâmplă să fie acum, când o avem pe Ana Moga până în septembrie.
1: Da, Ana și Andreea o să se schimbe un pic pe matinal, adică la un moment dat va prelua și Andreea Berghia. Știm că Andreea e fiartă cu trezitul de dimineață, la fel ca și Ana. Deci, cum au ajuns doi oameni care sunt certați cu diminețile? Bine, recunosc că nu prea știu oameni. Uite, nici tu nu ești foarte prieten cu diminețile. No,
0: da. Dimineața este dușmanul meu feroce din filmele la thriller.
1: Eu dacă trebuie să mă trezesc la 3, la 4, n-am nicio problemă. Noroc că, uite, vezi, noi suntem bărbați, nu trebuie să ne machiem, n-avem de nevoie de prea multe aranjamente ca să venim, mai ales la radio. Da, da, avem matinalul de vară cu Ana Moga și la ea în matinal puteți câștiga în fiecare săptămână câte o vacanță în Grecia.
0: Dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. O vacanță în Grecia în valoare de 1200 de euro se câștigă la Ana, așa încât ascultați-o toată vara.
1: Și prindeți piesele cu Pupic. De luni până joi are piese cu Pupic, iar vineri câștigați vacanța. Deci urechile pe Kiss FM, ascultați dimineața Summer Kiss cu Ana Moga, se întâmplă lucruri frumoase acolo. Puteți să ascultați și Kiss Festival Radio, radioul nostru de festivaluri, și Kiss Kiss Remix Radio. Vă dăm atât de multe informații încât nu o să rețineți nici de data asta nimic.
0: Da, e bine să știți că avem radiouri online, multe, multe radiouri online în aplicația Kiss FM. Hai să fie cu ascultare plăcută și ne auzim mâine seară, până mâine, de la DJ Young și Olix.
2: O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM.
0: Summer Kiss Kiss in the Mix. Pe mâine, cu șlapi, cu șezlonguri, cu tot ce vreți.
1: Lasă-mă că încă n-am despachetat bagajul de la Beach Please.
0: Păi trebuia să-l muți aici pe Dâmbovița. Să faci plajă pe... Cum ar fi să-l vedeți pe Olix la plajă pe Dâmbovița aici jos la Kiss FM înainte de emisiune?
1: A, nu zi te de ori, că...

0: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri. Carmez, ceafă boierească, 154 lei 50 kg. Plombir înghețată, diverse sortimente, 44 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai doghie apetit, hrană uscată pentru câini de 10 kg, 129 lei 90 și 15% reducere la toate categoriile de orez și leguminoase. Bunetto! Kaufland, ieftin și bun!
1: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
2: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
3: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
4: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
5: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește! Back to the music!

să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum. Că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să-mi doară, îți mai cânt acest